onaj lepši cvijet. Kao da je dio mašte i muzika te.

pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča, tražila mi da obećam da će da nas prati sreća, ili ono kad smo stali da gledamo suncokret, kad smo one trešnje.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest basket rebrasti pomfrit. 1 kg. 169,99. Pikuk suva pečenica. 100 grama. 199,99. Freeway ledeni čaj sa ukusom breskve. 1,5 litar. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

lepe, dobro jutro onima koji su ustali recimo na lepu reč, uz lepu muziku, pa i onima koji su ustali na levu nogu. I nama koji se još uvijek pitamo gdje je nestao onaj letnji san, sanjamo još malo letnji san dok nas ne proguta jesen, ma boga mi zima. I dok vinogradi polako vataju jesenji boje, mi hvatamo posljednje o tome snage da uopšte stignemo eto i do radnog stola. Oktobar je nekako već uzeo stvar pod svoje. I dok promaja duva sa svih strana, nekako naša jutarnja radna volja i dalje bezbedno spava pod ćebetom. E sad, petak 10. oktobar i dan kad se na pijaci ne kupuje samo voće i povrće, nego se ulaže u lokalne tračeve sa garantovanim prinosom. E sad, kaže ovaj petak do pijaci, paradajz traži da mu se obraćate sa vi, paprike se drže uzvišeno, a novčanik sprovodi minut ćutanja. Danas je i dodano Nobelove nagrade za mir. Danas i Nole protiv Hurkača započinje pohod na petu titulu u Šangaju. Kažu, Srbija spremna za grejnu sezonu. Obezbeđeno dovoljno energenata, apel građanima na racionalnu potrošnju. E sad, oblačno je svežije, na istoku i dalje letje temperature. Temperature danas su u padu u većem delu Srbije, najtoplije na istoku do 28, na oblačenje najpre stiže u Vojvodinu, a već, kaže, ujutru hvata celu Srbiju. Tokom dana biće pretežno oblačno svežije uz povremenu kišu. Srčanim bolesnicima, astmatičarima, preporučen oprez. Nažalost, hladno vreme će se zadržati i tokom sledeće nedelje, kada se prognoziraju temperature od 14 do 18. Da, mi smo već dogurali do 18. podeok, danas maksimalnih 20, a već popodne nas očekuje kišica. Što se tiče sutrašnje temperature, lepih 25, a onda će u nedelju temperatura da se prepolovi. Valjevo 16, Kragujevac, Novi Sad 17, u Beogradu 19. Dakle, probudili smo se, ali zla magla nam se spustila na oči pre nego što smo stigli prvu kafu da skuvamo.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crni luk, kilogram, 29,99. Svinjsko meso za gulaš, 800 grama, 549,99. Jaja, 10 komada, cena za 1 komad, 14,99. Cvekla, 670 grama, uz super karticu, 119,99. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Da vam kafa ovog jutra bude vruće, radni Elon možda u minusu, a jedina ozbiljna odluka je za danas kako ne uraditi ništa, ostaviti utisak da vredno radimo. Dakle, neki ignorišu već radne obaveze, broj poslednje sate pred vikend, će vjerojatno provesti u horizontalnom položaju. A pijačni dan danas, kažu, da li će najbolje da prođu oni koji dođu recimo po vezu peršuna, kući se vrate sa 3 kile krompira, 2 tegle vara i detaljnom biografijom komšije iz ulaza. Ma oblično jutro, pravo vreme za dremku, a evo, stiže ovaj, stiglo, boga mi, kupus još malo, eto, vreme i da se kiseli. Spremaju se zimnice. Eto, čisto da te podsjeti da je prošlo leto sa njim i poslednja nada da ćeš možda da uštediš neki dinar. Danas dodala Nobelove nagrade za mir među mogućim kandidatima i sudovi i papa i tako dalje i tako dalje.

kažem. Juče smo dodelili Srbinu Nobela za književnost. Neki bi možda za književnost trebali da dobiju za poeziju zapravo i slobodan stih svim onim autorima statusa na društvenim mrežama koji posle treće čašice uspevaju da napišu srceparajuću baladu o bivšoj ljubavi, poskupljenju goriva, sve u jednoj rečenici bez tačke i zarez. A Nole protiv Hurkača započinje pohod na petu titulu u Šangaju. Meče na programu od podneva po srednje evropskom vremenu. Kažem da su Kinezi napravili kineski zid da se odbrane od varvara, a Novak ih ipak naučio da protiv nekih udaraca ni zid ne pomaše. Ali je zato potrebna dobra odbrana. Trener košarkaša Partizana Penjeroja rekao je posle meča protiv Real Madrida da je loš procenat šuta za 3 poena i sve linije za slobodna bacanja ekipu koštao poraz. 86-76. A Zvezdina Peščana Oluja oduvala Dubaj sinoć, izuzetno dobro izdanje crveno-beli koji su konačno slavili u Coca-Cola areni i to više nego ubedljivo, 77-58. Kaže Navarro, hvali Zvezdine junake, s Davidovcem lako, a Odželej je pravi ratnik. Nastavlja se i fudbalska Superliga Srbije, Zvezda u Kragujevcu, Partizan čeka Pazarca. Čuli ste da grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra, kažu Srbija spremna za grejnu sezonu, jer, eto, još danas, eventualno sutra, onda za vikend, početkom sledeće nedelje, oblačno, u subotu još uvijek toplo, a hladno vreme od nedelje. Temperature od 14 do 18. Trenutno u Aranđelovcu 18, danas maksimalnih 20. I tako i ovog jutra ti dnevni naslovi funkcionišu po principu vremenske prognoze. Najavljuju katastrofu, obećavaju sunce, na kraju ostave čitaoca golog i bosog na kiši. Pa dobro, ja vas neću ostaviti na cedilu. I nema dosade, iako je naredna pesma nosi naziv Dosadna pesma.

0: Dakle, naravno, u Dženi, kad je ova pesma u pitanju, zalivajte cveće. Jutro na 989 i dalje listam ove novine, kaže što je naslov masniji i krupniji, to je nekako vest unutra i tanja i prozirnija. Znači, svet na ivici provalije, piše svakog petka na naslovnoj strani, eto, čisto da se čitalac ne opusti dok čeka vikend. Baš da su naslovi u novinama tačni, mi bismo do sada već pet puta preživili smak sveta, tri puta osvojili Evropu i bar jednom pronašli, recimo, neko zlato u dvorištu. Evo, gledam, ovaj jedan naslov mi je privukao pažnju, zaboleo ga zub, pa maltretirao konobara i goste kafića kod Koprivnice. Kaže, on popio sa 45 votki, više nisu imali. Dobro, još jedan ovaj interesantan naslov, besnilo među fokama u Južnoj Africi. Pa onda još jedan naslov, voće dobro rodilo, ali uvozi jabuke iz Kine i Poljske oborio cene. Dakle, razmišljite vi i o vitaminima. Neki kažu multivitamin, ovde se zove svež kupus uz pečenje. Svaki postaj Srbin zna da se vitamin C najbrže resorbuje preko vrućeg čvarka. Inače, kažu, na pijaci petkom nikad ne plaćaš samo povrć. U cenu je uračunata i polusatna analiza lokalne svetske politike sa prodavcem sa četvrte teske. Možda to bude i goranče, možda bude i sloba, koga se... I sad kupiti kilogram domaćeg voća, nekog povrća... Kažu, ovde je najbolji dokaz da još uvek veruješ u bajke i dobar radnički minimalac. Sad nema već ironije nego kad na pijaci tražiš ono organsko i domaće, a da ti prodavac uvali papriku iz uvoza sa osmehom od milion dolara i garancijom na reč. Elema, oktobarska pijaca, petkom jedino mesto gde možeš u istoj sekundi da dobiješ i prehladu od promaje i finansijski slom od cenovnika. A šta nam je sa Čolom? Čola i ovog jutra sa nama, on ne stari, on samo redovno obnavlja garanciju. Kao Čola peva, gori vatra, vatrogasci preventive radi, stave jednu kantu vode pored zvučnika, definitivno. Kažu, postoje tri sigurne stvari u životu, smrt, porez i Čolin koncert za 8. mart. Kako plače ovaj lav, novi Čola?
1: Ne mogu, ne mogu

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crno grožđe kilogram 119,99, mandarina kilogram 139,99, Grand Gold 200 grama 419,99, maslinovo ulje 1 litar 699,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

uvijek sam ja tu za tebe, osim kad nema struje, nema interneta, kad budu neki tehnički problemi, vi ste to već navikli. Sada ti kažem, nego dobro jutro Šumadiju, eto, probušili smo još jednu radnu nedelju, stigo je petak. Magla se nad Bukuljom digla tačno toliko da vidimo kako nam vikend maše iz daljine. Dakle, neki sabiraju poslednje tome snage za poslednji radni trzaj pred vikend. Dakle, 9. oktobar, dan kad se na poslu i ne radi mnogo glavom, nego samo se gleda na sat i od broja ovih minuti do slobode. A neko će možda ovaj vikend da provede, praveći zimnicu, vidim da je ovaj jutros na pijaci zaista više nego bogata ponuda. Tu je i somborka, karfioli, paprike i sve redno što bi rekli. Dakle, od ajvara i turšije do kiselog kupusa, kažu ajvar je srpski kavijar. To razliko što se oko nekih drugih stvari baš niko nije posvađao sa taštom, ali oko prave pečene paprike nekad izbije i građanski rat. E sad, evolucija po srpski, čovjek je rastao od majmuna, ali modern Srbin od želje da dokaže komši da je njegov ajvar ipak naj... Naravno, uskoro kiselimo i kupus, mada ja čekam sljedeći mjesec. Nekako kiseli kupus je temelj i naše diplomatije. Kad te zaboli glava od svjetske politike i inflacije, popiješ čašu rasola. Ako i ne pomogne, bar ti bude svejedno. I ja uvažavam turšiju, ona je jedina u ovoj kući proživjela tu pravu demokratiju, znači svi su unutra različiti, i karfiol, šargarepa, zeleni paradajz, a opet svi imaju potpuno isti taj kiseli ukus. Jednostavno, možda te kafana uči životu, ali zato one tegle u špajzu te uče preživljavanju. Znači, kad dođe smak sveta, preživeće buba švabe i onaj babin džem od šljiva iz 2014. I kažu zapravo da se pravi patriotizam i ne meri pevanjem himna, nego time koliko si, sine moj, spreman da trpiš dim u očima dok pečeš papriku na Smederevcu.

0: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica. 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadije. Za maksimalno uživanje, Maxi Kafa.
1: Leto smo imali najbolji zaštitni faktor, sad već moramo da mislimo na zimu, da malo ubacimo neke probiotike, da ne kažem i vitamine, spremamo zimnicu i ovog jutra. Kaže, multivitamin u Srbiji se zove svež kupus uz pečenje. Kaže, lekar mi kaže da imam deficit vitamina D, ja mu kažem, doktore, ne fali meni sunce, nego jedno prasence od 25 kila na ražnju. E sad, neko pravi džem, neko je vredan. Hoću ja da ja nekad budem namazan, znači kao ovaj džem. To je ona zabava koja se krade sa ormana. Međutim, kaže, ovaj novi pravilnik o kvalitetu džemova, marmelada, pekmeza donosi veći obavezni udeo voća. Za kilo džema u budući će biti potrebno najmanje 450 grama voćne pulpe ili pirea, što je povećanje u odnosu na dosadašnjih 350 grama. Dakle, nova pravila menjaju recepturu džemova i marmelada. Dakle, džem, dela džem, nešto kao ovo je strada, oni su džem, dela džem. E sad, ovog petka, dan u godini kada pijaci možda kupite i džem i svašta za zimnicu, da čujete najnoviju geopolitičku analizu od prodavca jaja, sire i kajmaka, ali i da ostanete bez pola plate, da niste ni stigli do mesare. E sad kažu da je ovaj dan savršene ravnoteže. Istina, ravnoteža između praznih džepova i punih cegera sa paprikama dostignuta je već oko 9 jutros. Danas oblačno svežije, kažem, na najviše temperatura od 20 na zapadu do 28 na istoku, za vikend i početkom sledeće nedelje oblačno, još u subotu toplo, onda od sutra svežije, temperature od 14 do 18. U Aranđelovcu 18, sada već najavljuju da bi možda već od podneva mogla da krene neka kišica. 18 u Valjevu, Zrenjaninu, Beograd 19, Kragujevac 20. I ono večito pitanje, koliko će nas koštati grejanje ove zime? Neko je napravio računicu, recimo, za stan od 60 kvadrata, kažu, grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Mislim, zimi nas greje, recimo, i drvo, a u proleće uspomena na to koliko je koštalo, a tokom cele godine i pomisao, recimo, da je komšija ipak platio više. Najbolji naš energent je obično teorija zavere. Čim pomeneš zapadne sile, pritisak skoči na 180, a sobna temperatura bar za 3 stepena. Kaže, jedan naša kuća se greje na 3 nivoa, prvi je radijator, drugi su debele vunene čarape, bade mantil, a treći je ponos, što ne priznajemo da nam je hladno. Ruski gas, norveški radijatori, drva sa bukulje. Mada pravi domaći ne pali grejanje sve dok ne prođe sveta petka, do tad važno pravilo, nije ladno, samo si se ti, sine moji, razmazio.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

Da, mi smo mladi, baš koliko treba, bitno je da budeš mlad u duši, koliko godine broj, znate, ono, starosti se boji. Dakle, nekad je glavno pitanje bilo u društvu, brati, kad smo bili mladi, gde ćemo za vikend, a danas je, gde kupuješ drva, ko ti radi izolaciju? Dakle, razlika između mladosti i zrelosti jeste jednostavno. U mladosti planiraš put oko sveta, u zrelosti planiraš u koliko sati moraš da legneš da bi ustao normalan. E, nekad su nam i ti noćni razgovori trajali do zore jer smo menjili svet. Danas traju do 10 uvečer, na sutra čeka zakazivanje kod izabranog lekara. Jer znaš, kad si mlad, onda s prijateljima deliš i tajne i snove, ali kad ostariš, onda deliš kontakt dobrog majstora za veš mašinu i šifru dijagnoze sa izveštaja. E sad, ti romantični razgovori kao mladi konekt. Romantični razgovori iz mladosti u starosti dobijaju nekako pravu meru. Znači, tipa, jesi popio lek za pritisak? Zamena za stihove o večnoj ljubavi. A mi šta danas čekamo? Čekamo Nobelovca i to ko će dobiti Nobela za mir. Pratit ćemo i Noleta od podneva u Šangaju. Započinje pohod na petu titulu tamo protiv Hurkača. Dakle, u Kini je, brate moj, sve masovna proizvodnja, osim Noleta, on je ručni rad iz Srbije i to sa doživotnom garancijom. A u jednom planinskom selu u srcu Sardini u Italiji izgleda se dešava nešto neobično. Plava zora na svetu, kaže geografsko područje na Sardini u kojem ljudi pokazuju izuzetnu dugovečnost. E sad, dugovečni smo i mi, ako jedemo ovu domaću zimnicu, pričat ćemo danas o džemu, pričat ćemo i o pijačnom danu. E, Aranđelovačka pijaca petkom, jedinstveno mesto gde možda saznate sve o rođacima iz dijaspore, o lokalnim dešavanjima i o kvalitetu ajvarske paprike i to od iste babe koja prodaje sir. Kažu da je ovdje kod nas vazduha lekovit, ali petkom kad prođete pored tezgi sa suvim mesom i domaćim kajmakom, jedino što strada jeste vaša dijeta, bogami i novčanik.

Dakle, suplementacija nam je uvijek jača strana. Ujutru uzmem vitamin D u vidu rakije pred doručka, popodne vitamin E u vidu piva posle posla, uveče vitamin A. A daj još jednu tur. Mada neki već krenuli da kisele kupus, verovatno slave uskoro, pa im treba i za sarmicu podvarak, ali naš narod vitamin C unosi isključivo iz kiselog kupusa, jer je to jedini suplement koji odlično ide i uz raso i uz mamurluk. Radimo i danas prevenciju zdravlja. 989, uskoro se družimo sa Slobom, malo ćemo da pričamo o istorijatu kulturno-mitičkog društva Brašević. Stigao je taj petak, a ja stižem odmah posle kratkih vesti u 11.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć, a rešenje se najkasnije u roku od 24 sata od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. Takođe u ponoć ističe rok za podnošenje zahteva građana opštinskoj ili gradskoj upravi za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku, a od 10. do 21. oktobra, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave mogu se podneti zahtevi za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku po njegovom zaključenju. Građani će od ponedeljka 12. oktobra na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično, bez suvišnih troškova i zakazivanja, da podnose 10 vrsta zahteva, saopštio Republički geodetski zavod. Reč je o brisanju zabeležbe maloletstva, zatim zabeležbe poluudruživanja, pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, promenu ličnih podataka fizičkog lica, odnosno imena, prezimena, prebivališta, promeni naziva i sedišta pravnog lica. Za određene zahteve plaćaju se propisane administrativne takse, a potrebna dokumentacija zavisi od vrste zahteva, ističu iz Republičkog geodetskog zavoda. Rok za podnošenje zahteva u okviru programa subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva Kapital za razvoj produžen je do 30. novembra, saopštila je danas Razvojna agencija Srbije. Za realizaciju programa opredeljeno je 220 miliona dinara bespovratnih sredstava namenjenih subvencionisanju kamatnih stopa za kredite za nabavku nove opreme i trajna obrtna sredstva. Cilj programa je da se mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama omogući pristup povoljnim izvorima finansiranja, podrže investicije i likvidnost privrednih subjekata i doprinese ubrzanju privrednog rasta. Ovogodišnja suša je drastično uticala na poljoprivredne prinose kukuruza, soje, šećerne repe i suncokreta u Srbiji. Uparivanjem dostupnih informacija o zasejanim površinama, trenutnim tržišnim cenama i zabeleženom smanjenju prinosa može se napraviti gruba procena da bi ekonomski gubici od suše samo u proizvodnji kukuruza mogli biti između 360 i 500 miliona evra. Od 2012. godine do danas u čak 9 godina ukupna godišnja šteta od klimatskih ekstrema iznosila najmanje 500 miliona evra, dok je u 7 godina bila veća od milijardu evra. 4 od tih 7 godina desile su se nakon 2020. godine. Prema podacima Narodne banke Srbije, broj zaključenih osiguranja rastao je gotovo neprekidno od 2005. do 2022. godine, sa samo dva izuzetka, 2009. godine velika recesija i 2020. godine pandemija COVID-19. Za 17 godina broj osiguranja plodova i useva gotovo se upetostručio. Voće u Srbiji ove godine je dobro rodilo, ali suša i uvoz su napravili problem proizvođačima jer se suše stabla u voćnjacima koji nisu navodnjavani, a cene su pale, rekao je profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu u penziji Zoran Keserović. On je rekao da su najbolje prihode ostvarili proizvođači jagoda, a nešto slabije proizvođači borovnice, trešanja, krušaka, kupina, a da je kasnije suša zahvatila višnje i jabuke. Ova godina je jedna od rodnijih u voćarstvu, ali je po ostalim karakteristikama teška. Suša je napravila problem voćarima koji uzgajaju šljive jer su koštale od 12 do 30 dinara po kilogramu, a višnje 30 do 40. Najbolje su prošli prerađivači i destileri jer su po niskim cenama dobili sirovine za preradu, rekao je Keserović. Pravoslavni vernici danas proslavljaju svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Apostol i evanđelista Jovan bio je jedan od prvih učenika Isusa Hrista sa bratom Jakovom. Za njega se kaže da je bio jedan od omiljenih Hristovih učenika. Jedini je on sa svetom Bogomajkom ostao pod krstom raspetog Gospoda, ne napuštajući ga, obećavši da će on čuvati presvetu Bogorodicu i služiti je sve do njenog uspenja. Veruje se da na ovaj dan ljudi sa sela treba da odmaraju svoju stoku, žene da ne diraju pletivo makazeni, igle da ne bi miševi grizli rublje. U nekim mestima udaraju u ambare da se miševi razlete, a u mnogim krajevima u ove dane počinju svadbe koje traju po 3 dana. 10. oktobar je Svetski dan mentalnog zdravlja. Ove godine je posvećen temi iskustva koja treba čuti, stvarni glasovi, stvarne promene. Ovogodišnja kampanja Svetske zdravstvene organizacije u prvi plan stavlja ljude koji imaju lično iskustvo, probleme mentalnog zdravlja i njihovo pravo da budu aktivno uključeni u odluke koje se tiču njihovog života. Njihovo iskustvo predstavlja važan oblik znanja i stručnosti koji može doprineti tome da politike, programi i usluge bolje odgovore na stvarne potrebe ljudi. Ovakav pristup je u skladu sa politikom međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u oblasti mentalnog zdravlja i psihosocijalnih potreba, koja prepoznaje potrebu za podrškom pojedincima, porodicama i zajednicama, ali i zaposlenima i volonterima. Mentalno zdravlje i psihosocijalna podrška predstavljaju važan deo rada Crvenog krsta u različitim kontekstima, od podrške u zajednici i psihološke prve pomoći do specijalizovanih oblika podrške. I ovog oktobra Topola će biti u znaku grožđa vina i narodnog stvaralaštva. Program 63. oplanačke berbe otvorit će danas dečiji maskembal i program za najmlađe. Sutra od 11 sati u Vinskoj ulici bit će otvorena izložba grožđa, voća i ostalih poljoprivrednih proizvoda. Sledi na Vinskom trgu koncert izvornih pevačkih grupa i kudova iz Srbije i regiona, a od 14 sati i 30 minuta defile učesnika sabora izvornog narodnog stvaralaštva od Oplenca do Karađorđevog grada i svečano otvaranje i sabor izvornog narodnog stvaralaštva u Karađorđevom gradu. U 20 sati je koncert folk muzike na kome će nastupiti Milica Todorović. U nedelju u 10 sati je svečana dodela nagrada sa 12. međunarodnog ocenjivanja vina i rakija na Vinskom trgu i dodela nagrada za najlepša dvorišta Topole, kao i dodela nagrada izlagačima i zahvalnica u različitim kategorijama. U okviru koncerta Srbija u pesmi u 19 sati nastupit će Ana Bekuta, Radiša Urošević, Čeda Marković. U slučaju kiše program otvaranja biće održan na Vinskom trgu, a sabor izvornog narodnog stvaralaštva biće održan u sali srednje škole Kralj Petar I. Rukometaši Šamota 65 peto kolo Arkus lige igraju na domaćem terenu sutra u 19 sati protiv ekipe Metaloplastike. Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja utakmicu četvrto kolo Arkus lige igraju u nedelju 11. oktobra na gostovanju u Temerinu istoimenoj ekipi. Ovo će biti još jedna prilika za Knjeginje da osvoje prve bodove, dok njihov naredni protivnik iza sebe ima dva poraza i jedan nerešen rezultat. U okviru osmog kola Šumadijske okružne lige fudbaleri Šumadije sutra na gradskom stadionu u Aranđelovcu u 15 sati dočekuje ekipu Grizlija. Ostale utakmice na programu su u nedelju. Šumadinac u Stojniku dočekuje ekipu Borca, Partizan u Darosavi igra sa ekipom BSK, a OFK Aranđelovac dočekuje Banju. Sve utakmice su na programu od 15 sati. Prognoze kažu da nas danas očekuje promenjivo oblačno vreme, moguće su i padavine, a u najtoplijem delu dana očekuje nas 22 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
2: Sećanja kroz vreme.
3: Kulturno-umetničko društvo Abrašević već 106 godina neguje tradiciju našeg kraja, čuva igre i pesme od zaborava. O tome kako je izgledalo svo ovo vreme razgovaramo sa Slobodanom Sinićem, predsjednikom ovog kulturno-umetničkog društva. Za početak, kako je Abrašević nastao te davne 1920. godine?
4: Dobro nam došli u našu kuću. Da kažemo, 1920. godine, moram da napomenem, znači s početka, mi danas slavimo neki rođendan, to je 1. septembar, i iz razloga što ta deca kreću u školu i nama kreću u 1. septembra, kreće se igračka sezona. 1920. godine se skupila grupa entuzijasta, da kažemo, radnika u gradu. To su bili opančari, brice, berberi, ljudi koji su bili čak gradski domaćini i rešili su da naprave s početka dramsku sekciju. Naravno, 15 godina pre toga je osnovana Abrašević u Beogradu 1905. godine i naravno kao glavni grad svi su gledali u njega šta se dešava u Beogradu i polako su to prenosili, da kažemo, u ono vreme u provincije u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji. Naravno, ljudi su se skupili, što se Aranđelovca tiče. Taj neki početak je bio u donjem delu grada, gde je bila Cigana Mala, i naš ovaj most ovde, da je kružni tok, i naravno tu su se skupili i krenuli da rade pozorišne predstave. Naravno, tu je bilo ovaj negde između 14 i 19 članova i krenuli su da ovaj spremaju predstave i naravno krenuli su da izvode predstave. E sad, s tog početka, iz neke naše biografije se nadovezao ovaj muzički deo Abraševića. Znači, skupili su se ljudi koji su bili muzičari i imali želju da uđu u tu grupu. To je bila umetnička radnička grupa ovaj Abrašević, tako se to s početka zvalo. I naravno, dosta tog materijala ima kod nas u muzeju. Gospođa Zorica Petrović je čak to ovaj ubacila i u svoju knjigu. I ovaj nije bilo ni na vidiku igračkog dela Abraševića. I evo da kažem, znači, sa orkestrom i sa ovaj dramskom sekcijom oni su nastupali ovde u gradu i okolini. Naravno, imali su u ono vreme i jedan problem što gde mnogo ljudi bilo, imali su različita mišljenja, pa su pričali malo neke ovaj stvari koje ne bi trebalo da pričaju, i onda je iz vrha grada stigla depeša da se to ugasi, da to se primiri, i naravno imali su jednu pauzu, boga mi, od 2 godine, gde posle toga kreće malo ozbiljniji rad, gde su se ljudi, radnici, ovaj, da kažem, rudnik Oplenac je bio i tu je došlo 100 radnika da radi sa strane. Naravno, samim tim imala je želja i potreba da se kulturno taj narod uzdiže, i onda je to krenulo nekim onako baš jakim tempom, i onda su krenuli da prave i dramsku sekciju i muzičku sekciju, naravno, i onda je krenulo da se i igra.

0: O kojim godinama govorimo?
1: Govorimo s početka 1920. godine i naravno do 1935. To je to razdoblje. Od 1935. do Drugog svetskog rata prvenstveno je, znači, imao primat muzička sekcija. Oni su imali primat, oni su nastupali. To su sve bili naši sugrađani ovde koji su se bavili i muzikom i imali su čak i svoje, znači to su i bili i profesori i radnici i, da kažemo, mali privrednici, tako. I naravno s tog vremena su krenuli da se skupljaju. Stariji deo Aranđelovčana će znati gde je nekad bio bojačija. To je deo pored restorana Aleksandar, malo poviše gore, jedno 20 metara, tu je bila stara ta kuća gde su se oni skupljali, vežbali i ostalo.
0: Recite nam šta se dešava sa društvom tokom i nakon Drugog svetskog rata?
1: Samim tim svi ljudi koji su bili u Abraševiću, da kažemo u toj umetničkoj grupi, imali su obavezu da se pridruže i pomognu, da kažemo, pokretu komunističkom i da generalno krenu u partizane i da se aktiviraju da državi i zemlji pomognu u borbi protiv fašizma. Naravno, da kažemo, nije tu bio kraj svega toga, jednostavno se to primirilo i nakon Drugog svetskog rata, a to možemo slobodno reći već od 1946. godine, društvo ponovo kreće sa radom i naravno kreću, po meni isto iznenađujuće, kreću i njihova neka putovanja. Znači, da li je to bilo Orašac, Trešnjevica, ja moram da napomenem da je jedan od istaknutih članova u Abraševiću bio i Milan Ilić Čiča, kome se zove naša velika škola osnovna u Aranđelovcu. Samim tim i igrači, i muzičari, i dramska sekcija je bila odmah posle Drugog svetskog rata zadužena da se taj napaćeni narod malo vrati u neku normalu i da mogu da normalno i kulturno se uzdižu u opštini Aranđelovac. Naravno, to je trajalo neki vremenski period gde je bilo zapaženo i igra, i pesma, i muzička sekcija. I da napomenemo, posle toga jedan vremenski period dolazi malo do te, da kažemo, to je sve u vreme neke ekonomske krize, nije tad bio neki prosperitet i ostalo. I kad se približavalo tim 60. godinama, onda je već to krenulo malo ozbiljnije, gde se dobila i prostorija, gde se dobila malo i nošnja. Imamo neku tu sliku gde su to prvi iz 46. igrači iz 46. godine, što je jako, jako lepo. I moram da kažem da su to sve roditelji od naših pedagoga ovde koji su i dan danas u Abraševiću.

0: program Radio Šumadije 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Tako da je to jedan vremenski period gde Abrašević iz nekog maksimuma što se tiče rada krenuo polako da ovaj malo stagnira, jer naravno nikad mi nismo imali vremenski period više decenija, pa da je to bilo sve u najboljem redu. I naravno počelo je to malo i da se osipa i naravno kao i u svakom vremenu da ove ljudi imaju neka druga interesovanja. U gimnaziju Miloš Savković dolazi profesor Milić i on osniva, da kažemo, gimnazijsko društvo. Gimnazijsko društvo isto je bilo neophodno što se tiče grada. Naravno, oni su imali baš zapažene rezultate. Profesor Milić je njih vodio čak i po Evropi na turneji. Ko je imao tu sreću i danas da bude živ, da ispriča te dogodovštine i kako je to u to vreme bilo, bilo bi mi jako drago i lepo. A kažemo, u tim 60. godinama bilo je to masovljeno. Na kraju krajeva gimnazijalci su morali da se malo kulturno uzdižu i vezano a za Abrašević, to je već jedan period gde je bio zapažen samo folklor. I naravno, kroz tu deceniju, celu do 1970. godine, gospodin Milić je napravio odličan ansambl, gde to sve funkcionisalo kako treba, i postavio nekoliko koreografija, mogu slobodno da kažem da ta nošnja i dan danas se čuva u Abraševiću. Evo da napomenemo još, s početka 70. godina imali smo tu sreću da je u Aranđelovcu bio, da kažemo, jedan Alojz Hočevar, čovek koji je jako, jako zaslužan za rad Kulturno-umetničkog društva Abrašević. Da smo imali tu sreću, da smo imali aranđelovčanina Milana Rabrenović, ljudima poznati kao Sole, da smo imali tu sreću da imamo Slobodana Mihajlović, koji je naravno i dan danas živi tu preko puta gimnazije, i još mnogo, mnogo ljudi ovde iz grada. Ja moram da se ogradim, ja pominjem ove ljude za koje sam ja bio i emotivno vezan i dan danas sam sa njima i ja ih smatram kao svoju porodicu, pa moram malo da ih napomenem. Kažem, s početka 70. godina kreće stvarno jedna ekspanzija gde deca iz gimnazije su naravno hrlila na folkloru Abrašević. Ovde je bilo mnogo druženja, ovde je bilo mnogo igre, mnogo pesme, mnogo lepih trenutaka i na kraju krajeva mnogo putovanja.

0: Kada Brašović kreće na svoja prva putovanja van zemlje, da li imate te informacije?
1: Kako da ne? Još 60. godina su putovali u Italiju, u Poljsku, u Češko-Slovačku u to vreme. Naravno, onda se država zvala Jugoslavija, pa je naravno Aranđelovac imao mnogo gradova po bratima. Ja moram da napomenem, Aranđelovac je, da kažemo, na neku ozbiljniju turneju išao u Sloveniju i to su Slovenske Konjice i Zreče. I moram, mesto Zreče pored Slovenskih Konjica, moram da napomenem da mi i dan danas održavamo tu saradnju, da kažemo, evo već 60 godina aktivnog viđanja, svake godine oni dolaze kod nas, mi idemo kod njih i naravno imamo fantastičnu saradnju.
0: Pomenuli ste da neke nošnje čuvate već dugi niz godina. Recite nam da li neke koreografije i dalje žive koje su stare recimo preko 5 ili 6 decenija.
1: Evo, čisto da vam napomenem, 6 decenija, pa imamo igre iz Glamoča, Glamočko nemo kolo, tu nošnju imamo kod nas u ekonomatu i mogu slobodno da se pohvalim da je nošnja kao da je juče sašivena, a u toj nošnji, evo pandan da vam napomenem, je igrala jedna Tanja Bošković. Tako da i dan danas imamo tu koreografiju i dan danas je igramo i uživamo u njoj i dan danas je nošnja kako treba.
0: Pomenuli ste neke imena iz našeg grada, definitivno kulturno-umetničko društvo živi zahvaljujući njegovim članovima, zahvaljujući ljudima koji ga čine. Svakako kada su ljudi na okupu i kada putuju zajedno, sigurno se dešavaju neke zanimljive situacije. Da li biste možda izdvojili neku anegdotu iz vaše dugogodišnje kako igračke karijere, tako i karijere na čelu ovog društva?
1: Prvo bih napomenuo samo da su kroz naše društvo prošle imena kao što je Živan Saramandić, kao što je Marko Todorović, svi ga znaju, fenomenalan glumac, naše prelepe Danica Maksimović i Tanja Bošković i još mnogo ljudi koji su, moram da napomenem, ovo su umetnici koje viđemo svakodnevno na TV ekranima, ali i ljudi koje ne viđamo često, a svi su doktori nauka, izraziti, da kažemo, i naučnici, i muzičari, i velika imena grada Aranđelovca. Ja ne bih sad navodio ponaosob, ali eto, da kažemo i da se zahvalimo porodici Hočevar, da se zahvalimo porodici Mitrović-Krstić, da se zahvalimo porodici Mihajlović-Rabrenović, Filipović, da nekog ne zaboravim, svim tim ljudima iz tog vremena koji su, pa slobodno mogu reći, 100% dali sebe da ova institucija živi 106 godina. I to je jedan, onako, za pohvalu. Nekada su u Abraševiću imale sedmojulske nagrade, septembarske nagrade, i to je ljudima baš značilo da nisu bila nikakva novčana sredstva, već plaketa, zahvalnica, značka, orden i tako nešto, gde se čovek našao pohvaljen da je uradio neku dobru stvar i tako.

0: Radio Šumadija 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Projekat sufinansiran iz budžeta opštine Aranđelovac. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
3: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959. 0607179959. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, mama, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Fortuna Market.
7: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
6: Na korak do vas.
8: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pijaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
7: Pratimo potrebe naših potrošača.
8: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
6: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
9: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinska plećka kilogram 659,99, šaram kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
8: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
6: Forma Una, Aranđelovac.
8: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
6: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
8: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
6: Kralja Petra I bez broja.
8: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Harvest Basket rebrasti pomfrit, 1 kg, 169,99. Pikok suva pečenica, 100 grama, 199,99. Freeway ledeni čaj sa ukusom breskve, 1,5 litar, 99,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
0: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite kratke vesti u programu Radio Šumadije. Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć, a rešenje se najkasnije u roku od 24 sata od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. Građani će od ponedeljka 12. oktobra na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično, bez suvišnih troškova i zakazivanja, da podnose 10 vrsta zahteva, saopštio je Republički geodetski zavod. Rok za podnošenje zahteva u okviru programa subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva Kapital za razvoj produžen je do 30. novembra, saopštila je danas Razvojna agencija Srbije. Voće u Srbiji ove godine je dobro rodilo, ali suša i uvod su napravili problem proizvođačima jer se suše stablo u voćnjacima koji nisu navodnjavani, a cene su pale, rekao je profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu u penziji Zoran Keserović. Pravoslavni vernici danas proslavljaju svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Apostol i evanđelista Jovan bio je jedan od prvih učenika Isusa Hrista sa bratom Jakovom. Za njega se kaže da je bio jedan od omiljenih Hristovih učenika. 10. oktobar obeležava se kao svetski dan mentalnog zdravlja. Ove godine je posvećen temi iskustva koja treba čuti, stvarni glasovi i stvarne promene. I ovog oktobra Topola će biti u znaku grožđa vina i narodnog stvaralaštva. Program 63. oplan Načke berbe počeće danas. Rukometaši Šamota 65 u okviru petog kola Arkus lige igraju na domaćem terenu sutra u 19 sati protiv ekipe Metaloplastike. Rukometašice Bekamenta u okviru četvrtog kola igraju u nedelju 11. oktobra na gostovanju u Temerinu istoimenoj ekipi. U okviru osmog kola Šumadijske okružne lige fudbaleri Šumadije sutra na gradskom trgu u Aranđelovcu dočekuju ekipu Grizlija u 15 sati. Ostale utakmice na programu su u nedelju. Šumadinac u Stojniku dočekuje ekipu Borca Partizanu Darosavi, igra sa ekipom BSK, a OFK Aranđelovac dočekuje Banju. Sve utakmice su na programu u 15 sati. Prognoze kažu da nas danas očekuje promenjivo oblačno vreme, a moguće su i padavine. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji, pratili ste kratke vesti.
1: Ideš, Branislave, da radiš u fabriku?
2: Ne, bakice, idem na igranku.
1: Rekli malo muzike za ples.
2: Džuskam da se tresem i da se klatim.
3: Klati se i valjaj u svom stilu.
4: Stvarno, bez Stratocastera i Dinakorda nema pravog sounda.
5: Klub 9, 8, 9.
6: Let's just hope this song will never be the first song of the day for anybody else.

Da, da, u Srbiji svaki dan igrank bez prestanka. Kako kaže Boj Ljubenović, više dobrih programa imam na veš mašini nego na televizoru. E, pa zato je tu radio da vam čuva mentalno zdravlje. Eto, čuli ste sutra. Danas je petak, ali sutra je svetski dan mentalnog zdravlja. Dakle, kod nas to zdravlje čuva po onom starom principu i receptu ćuti, može i gore. Mislim, do gore zaista ne dođe da proveri zašto ga zovemo. Da ne bude posle šta mu bi bio tako miran čovjek, mislim. Tako da trauma se kod nas ne prerađuje, ona se jednostavno prenosi s kolena na koleno, ko porodična slava. Uz one reči obavezno, kaže, i nama bilo teško, pa šta nam fali? E, kada našem čovjeku kaže da treba da poradi, recimo, na svojim emocijama, ode u garažu, promeni ulje na autu, jer se tu bar zna šta je kvari, šta treba preventivno se deluje. E sad, kaže naš čovjek da odlazi kod psihijatra samo pod dva uslova. Kaže, ako ga odvede policija, ili ako, recimo, psihijatra neki njegov brat od tetke, pa da mogu da popiju po jednu. A danas će neko imati razloga da popije po jedno, jer danas se dodeljuju i Nobelove nagrade za mir. Mada kažem, ja bih nekim ovim novinarčićima dao Nobela za distopijske romane i trilere. Sam prosečnom čitaocu dnevnih novina koji svako jutro na naslovnoj strani preživi bar tri najavljena smaka sveta, četiri svetska rata. Pa i pored toga, svejedno, mislim, ode na posao. Naravno, nekome bi dao i za narativnu ekonomiju, onom domaćinu koju uz gusle i tri deseterca uspe da objasni celokupnu istoriju Balkana od 7. veka do danas, dok mu se meso na roštilju još nije prepeklo. Da li će Nole danas da hrčka hurkača, ne znam, hrčka će ga svakako od podneva, započinje pohod na petu titulu u Šangaju. E sad, njemu verovatno ne fale vitamini, on se lepo hrani. A u stvari, zašto mi nemamo avitaminozu, recimo? Pa zato što je slaninica prirodni rastvaran za sve vitamine. Beli luk je tu prirodni antivirus, a kad se to spoji sa belim lebom, onda nastaje ona magična formula koja se zove ne može nam niko ništa. Znači, multivitamin po naš način, na naš način, prasiće pečenje, ljuta paprika kao za C vitamin i beli luk kao antibiotik, tu i špricer za dehidraciju i leba pola kila da se to sve lepo overi, je li tako? Pričat ćemo i o zimnici, pričamo, evo danas je i pijačni dan, kažu da je pijaca petkom jedina svetska berza gde se kurs evra, cena kupusa i paprike za zimnicu određuju u zavisnosti od toga kako je komši iz Kopljara ili Belosavaca jutros raspološen. Sad kažem da AR ima tu Bukovičku banju za oporavak tela, ali ovaj pijac petkom služi za potpuno razaranje do duše i živaca i novčanika. Ja ću se truditi da to ne radim danas. Dakle, na pijaci petkom može sazar sve. Ko se razveo, čija je paprika bolja, sve to čekate za kajmak i u redu za jaja. Toliko za početak, sve će biti dobro, ljubičice. Moje ime je Zoran Novaković, 11.10, krećemo.

0: Muzičko osveženje Klub 989.
1: Ja sam Ivan Ivačković, veliki pozdrav za Klub 989.

sigurno da ti mama milion puta rekla, ovaj doručak je najvažniji obrok u danu, zato idealan srpski obrok, doručak je onaj s tri varijante, kafa, cigareta i naravno nerviranje uz neki jutarnji program, ali to nije ovaj program. Nutricionisti kažu da je doručak najvažniji obrok u danu, zato na prazan stomak prvo progutamo tri gorke istine, pa tek onda i prženice, mada može i popara, što da ne. Domaća kafa bez šećera jeste temelj svakog doručka, čisto da nas ništa ne zavara, da je život sladak. Pa onda burek s sirom ili sa mesom. Jedina podela ovde oko koje su svi spremni da proliju i krv i mast, a boga mi i jogurt. Mada i čvarci su, kaže, ovaj, omiljeni. Uspeli smo da nus proizvod svinje prodajemo po ceni suvog zlata i to zovemo tradicijom. E sad kaže, ovaj, slanina i beli luk su stvarno doručak, oni su nekako najbolji čuvari društvene distance. Kad jede slaninu i beli luk, niko ti ne prilazi na 3 metra, pa ni računi za struju, recimo. Morate da jačate imunitete, evo stiže zima, stižu hladni dani. 20 je u Aranđelovcu, to je današnji maksimum neke posebne kiše, nešto mi se ne javlja, ovaj, možda pljusne malo, ali ništa strašno, sutra čak do 25. A onda u nedelju će da bude upolovačena temperatura od 11 do 13. A Novi Sad 18, Valjevo 19, Beograd 20, Kragujevac 21, znate i sutra toplo, a u nedelju i sledeće nedelje osetno hladnije. Dobro, jeste pripremili neku potpalu, pričat ćemo o tom grejenju, mislim, ovaj, bitno je na šta se grejemo. Mislim, mada kažu, ovaj, globalno zagrevanje ovde najbrže napreduje u lokalnoj kafani. Čim legne, mislim, treća rakija, napolju mogu i pingvini da padaju. Drva poskupela, pelet luksuz, ali na sreću psovanje radi punom snagom i ne troši struju. Neki kažu da najbolja izolacija ovde stvari nije stiropor od 10 cm, nego ono kad obuješ one vunene čarape što ti baba isprala 92. i ne izlaziš iz kujne, ne. Odmičeš se od Smederevca, recimo. Naravno, ruski gas, norveški radijator, mislim, nema te tehnologije koja može da ugreje Srbina. Kao recimo prizor kad mu tašta konačno krene kući. Mislim, evo, kaže, ovaj, nismo uveli centralno grejanje, ali zato imamo centralno nerviranje. Diže nam temperaturu ovaj, tokom cijele godine. Sad Agencija za energetiku radila analizu troškova grejanja, domaćinstava za grejanje stanova 60 kvadrata na prirodni gas treba 60.000 za celu sezonu, dok direktno grejanje na struju možda košta i 250.000. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Neki kažu, eto, gas i drva najpovoljniji, ali cena drveta zavisi, kaže, od peći. A pelet jeste poskupeo gotovo 50%, a grejanje na struju, kaže, može i do 250.000. Kažu, polovina Srbije greje se na drva. Kako smanjiti ovaj troško? Dobro, izolacija, pa znamo, efikasne peći, da imamo para, kupili bi nove, nije to problem. Nije to ništa, nikakva pamet. A naš čovjek se ne greje na ugljovodonike, nego na gluposti iz realitija. Grejemo se na sveta obraz i na slavne pretke. Mada grejanje na rakiju nekako opet najekonomičnije.
popiješ par čašica, zaboraviš da je napolju minus 5, a posle treće ti vruće, sine, i u kratkim si i rukavima. Tako da toplota u srpskom domu ne dolazi iz radijatora, nego dolazi iz rerne u kojoj se peče prasence. To je višestruka korist, i greje, i miriše, i leči depresiju.

Kako je to mašina? Ima ono FAP mašina, peva Rambo, a moj drug Blažo peva da je on prava seks mašina. Voli da obradi ono, ja sam smrt za devojke, kod mene ne postoji, ne. Vidi kako izvodim penale s mačkicama, kako zbijem šale. Sjajan sam u seksu i piću, što priliči mladiću. E, šta priliči danas, o čemu da pričamo? Pa o Nobel.

Evo ljudi moji, evo, cele nedelje pričamo o Nobelu i saznali smo južnoafrička pravnica, sudija i komesarka za ljudska prava Nava Netem Pillay je dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za mir zbog napora u promovisanju mira i međunarodnog prava, navodi se u ovom obrazloženju. Od ranih napora da brani Nelsona Mandelu i drugi koji su se borili protiv apartheida do njenog rada kao sudije u nekim od ključnih međunarodnih sudskih procesa našeg vremena. Dakle, nagrada za mir peto je Nobelovo priznanje dodeljeno ove nedelje posle nagrade za književnost, hemiju, fiziku i medicinu. Nagrada vredi otprilike 1,2 miliona dolara, biće uručena u Oslu 10. decembra na godišnjicu smrti švedskog industrijalca Alfreda Nobela. E sad ovako, kaže, kako bih srpskog Nobela ja podelio, pa... recimo za međuljudsku toleranciju, komši koji već 20 godina trpi da mu grane i lišće sa komšinog oraha padaju u dvorište, a još uvek nije potegao motorku ili neki budak, nego samo tiho psuje u sebi dok skuplja lišće i plodove. Pa onda recimo srpski Nobel za mir, za upravljanje konfliktom, nekom podstanaru koji bez trepteja sasluša stanodavca dok mu stanodavac objašnjava zašto je skroz pošteno da mu digne kiriju za 50%, jer eto, kaže poslodavac, sve je poskupelo, pa, odnosno stanodavac, mada u tom mislim, sve je poskupelo, pa i vazduh. Kad bi tako poslodavci razmišljali, Pa onda recimo Nobel za mir za suzbijanje agresije saobraćajcu koji recimo uspe da ostane smiren i staložen dok mu vozač bez vozačke, bez pojasa i sa neregistrovanim autom jedno sat vremena objašnjava da je on u stvari rođak od tamo onog, mislim, i tako. Naravno, srpski Nobel za pacifizam, čoveku koji mirno sedi u čekaonici u domu zdravlja dok pet ljudi za redom ulazi preko reda uz ono, znate već, legendarno objašnjenje. Samo da pitam nešto. Pa onda recimo Nobel za mir za diplomatiju i pregovore s Nike. S Nike koja uspe da preživi nedeljni ručak od svekrve, da pojede tri tanjira supe i da sasluša ove svekrvine savete o vaspitanju dece, a da pritom ne ostavi ni jedan otisak prstiju na njenom vratu. I naravno Nobel za unutrašnji mir je onom službeniku na šalteru koji onako sa izrazom ladnjaka lica bude, posmatra red od recimo 50 besnih ljudi u 5 do 3, onda spušta roletnu i bez stresa odlazi na pauzu za burek. E, za nenasilni otpor ide Nobel radniku koji je na saopštenje poslodavca da će vikend biti radni i neplaćen. Samo onako lagano klima glavom. Pa ti si, prijatelj, teži slučaj.

Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crni luk, kilogram, 29,99. Svinjsko meso za gulaš, 800 grama, 549,99. Jaja, 10 komada. Cena za jedan komad, 14,99. Cvekla, 670 grama. Uz super karticu, 119,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

ja bih svašta rekao na glas, ali nekad moram da se ipak ugrizem za jezik, ali svašta mi pada na pamet. Dakle, čuli ste, dobila za mir, dobila je Nava Netempile, južnoafrička pravnica, a kažem, ja bih Zetu na porodičnoj slavi dao tog Nobela. Čoveku koji 7 sati ćuti, klima glavom potvrdno i tašti i tastu, odgovara tako dok pored njega se vodi oružani sukob oko četnika, partizana, vakcina, zvezde i partizana, naravno. A onda Nobel za mir i prosečnom vozaču na kružnom toku. Jer uleteo neki majstor unutrašnju traku bez migavca, izbegao 3 direktna sudara, preživeo 50 psovki i trubljenje na kraju tako digo ruku u znak izvinjenja uz blagi osmeh. Naravno, ovu nagradu ide čoveku koji drži red u pošti, mučeniku koji stoji mirno sat i po vremena dok 5 penzusa ulaze preko reda, a on nikoga još uvek nije uvatio za gušu. Naravno i podstanaru, mislim, Nobel za mir, koji živi ispod tročlane porodice sa 3 male dece i malim psom. Svecu koji svako večer od 22 do 3 ujutru sluša vežbe, stampedo, bacanje činele u parket. A onda komšijama ujutru u liftu ljubazno poželi dobro jutro. Nobel za mir ide u ruke mužu, čija žena uđe u butik na samo 2 minuta. Heroju koji puna 3 sata stoji ispred radnje držeći 2 kese, žensku torbu i psa, zagledan u prazno, sa izrazom lica budističkog monaha u dubokoj meditaciji. Prosečnom kupcu također u supermarketima na dan akcije, čovjeku koji mirno posmatra kako se dve babe otimaju oko poslednjeg pakovanja jeftinog margarina. Naravno i kumu na svadbi ide ova nagrada, čovjeku koji uspeva da održi krhki mir i primirje između mladenaca, dve posvađene rodbine, pijanih muzičara koji ne znaju pesmu i konobara koji donosi ladno pečenje. Svi oni su zaista zaslužili tog srpskog Nobela za mir. I recimo vozaču koji u špicu na slavi ili gazeli uspe da ne svira nikome celih 5 minuta. Za istorijski doprinos smanjenju agresije na Balkanu i promovisanje meditacije u saobraćaju. Naravno, Nobel za mir ide i liku iz grade koji trpi komšiju sa Hiltijem. Za nenasilni otpor i čelične živce, dok komšija s trećeg sprata već 12. godinu za redom, nedeljom u 7 ujutru, burgija, kaže samo jednu rupicu za sliku. E, i podstanaru kad mu stanodavac objašnjava kako, kad s mirom onako posluša predavanje, kako je kirija u stvari mala, a ovaj stan košta sine kao da je u centru Parisa. Naravno, Zet i Tast koji navijaju za Zvezdu i Partizan, za održavanje krhkog primirja i pakt o nenapadanju tokom cele porodične slave sve dok ne dođu sitni sati i treći litar špricera.

interesovanje, što ti više gledaš nju, ona tebe gleda manje, to je plan, to je plan. A zašto krio bih, to se kod mene odmah vidi, nemam čega da se stidim, kad toliko mi se svidi, neka zna, i treba da zna, o čemu nas mišlja. Što mi srce više plane, to mi jezik više stane, takav sam, takav sam, o čemu razmišlja.

je ovde meri maleko, al nek zna da ipak neko čekaj, neko čekaj. O, o, a, a, šta mi je

Nema zime u Šumariju. Ovaj, inače, kaže, ludnica je, kaže, u kojoj god ustanovu da uđeš, kaže jedan. Mislim, ludnica je na talasima radi u Šumarije. Bitno je da se pripremimo za zimu, da nadoknadimo vitamine, mada neki kažu da se kod nas vitamini ne kupuju u apoteci, nego je najbolja terapija kad ti komšija donese litru domaći i kaže, sine, popi ovo, imate digne iz mrtvih. Jer mi ne unosimo vitamine u miligramima, nego u čašicama. Rakija od šljive sadrži sve vitamine od A do Š. Mislim, samo ako dovoljno prepečena, da. Pa onda vitamin C isključivo uzimamo kroz kiseli kupus i rasol. Jer šta je tabletica naspram kace od 100 litara koja leči i mamurluk i dušu? Gvožđe u krvi ne popravljamo cveklom, nego teškim fizičkim radom i onom izrekom da bez alata nema ni zanata, a bez roštilja nema ni zdravlja. Dakle, jedini suplement koji naš čovjek priznaje bez lekarskog recepta jeste kaščica meda ujutru. Odmah, nakon što popije gorku kafu i zapali prvu cigaretu za dugovečnost. A neko voli, recimo, onih hotelski doručak, maslac i džem. Džemo voli džem, džem. A znate ko je Džemail? Pa Džemail je drugi naziv za Google Mail, mislim. Gmail ili Džemail. Samo da otvorim ovaj moj Džemail, da mi vidim da mi neko nije poslao pisamce. A znate vi ko je Džem Sultan? A Džem Sultan je, to je baja iz Proklete avlije koji je bio sultan i jeo džem. Zbog toga su ga zvali Džem Sultan. A neki najviše voli ipak džem od paprike, da ne kaže bajvar, mama daj mi džema, džema, mama nema, džema sine nema, ali zato ima ajvara što dolna tetka. Tok, evo, daj ajvar. Dakle, James Bond. Znate, mislim, to James Bond. Doručak šampiona. Malo džema, malo bonda, bonda, bonda, bonda, bonda, bonda, bonda. U stvari, džem je, znači, ono što ti baba uvek porudi kad pitaš šta ima slatko se jeti. Ili ti, da ne kažem, poslednje rezerve slatko u kući. Ima nešto slatko, nema. Jao, ima džema. Međutim, novi pravilnik o kvalitetu džemova, marmelada, pekmeza donosi taj obavezni deo udo voća za kilo džema, kažem, najmanje 450 grama voćne pulpe ili pirea, nekad bilo 350. Šta će biti sa cenama i šta nam se podvaljuju i stavljaju u te tegle? E, kaže, ekstra džem je jedan izuzetan premium proizvod koji u sebi ima pulpu. Pulpa ima strukturu voća, to je jako bitno za razliku od pirea. E sad, da li je ograničeno šećer? Šećer ne mogu samo daje sladak ukus, nego daje i konzistenciju, stabilizaciju proizvoda i njegovu trajnost. E sad, hoće li džemovi da poskupe? Pa sigurno da hoće, tu nema dvojbe. Mada neki kažu neće biti cenovnog šoka. Uglavnom, mi ćemo da se bavimo jam sessionom. Jam session ti je, sine moj, ovaj, ono jesenji, one čarolije kad se priprema pekmez. Pusti me bre ženo, bio sam kod mojih na jam sessionu, ceo dan pekmez prska na sve strane, a vruć. Mislim, jam session je inače aktivnost koja se kod nas obično završi batinama. Mama, mama, ja prosao ovaj jam, pa sam se malo umazao. Džema leba, nema tu deči izlaz za pače leba namazanog džemom. Šta se deres, daj mama džema leba, džema leba, džema leba, nećemo da džema lebarimo, nego ona baš voli to da macka, definitivno.

Možete da gibate, radite vežbe, da kolucate očima, da svašta radite uz radio. A možete da pratite radijski prenos od Novog ovog veča koji počinje za neka, recimo, 3 minuta. Međutim, Kinezi veruju Yin i Yang, a Novak veruju backend i u dijagonalu. Rezultat potpuno isti, harmonija na terenu i očaj s druge strane mrežice. Enole, mislim, šta da vam kažem, dođu u Kinu na nedelju dana, pokupi trofej, održi govor na besprekornom mandarinskom i ostavi organizatoru u ubeđenju da je u stvari rođen u Wuhanu. A i posle svakog Novakovog meča, recimo u Šangaju, u Pekingu, neki teniseri masovno prelaze na stoni tenis. Dakle, Novak igra protiv Poljaka Huberta Hurkacza. Blagi je favorit. Hurkacz će prvi da servira. Nole na ovoj turnir dolazi nakon što je osvojio 102. titulu u karijeri i trijumfom u Pekingu. Osvaja 4 titulu u Šangaju, želi da iskoristi dobru formu na azijskoj turneji. Osjećao se bolje, to je važno. Dakle, Nole u Kini ne mora ni da igra, brate, teris, dovoljno samo da se nasmeje, odmah će do milion ljudi da kupi reket, pa i da ne znaju čemu to zapravo služi i kako se koristi. Kinezi su izmislili i barut, i papir, i zid, a Đoković izgleda izmislio način da ih sve nauči da skandiraju na srpskom i to bez greške.

Meč uskoro kreće, a Nole, kažu, i u glavi najjači teniser ikad, kao i po mnogim drugim parametrima. Sutra taj obeležava se svetski dan mentalnog zdravlja. Međutim, kod nas se traume ne leče na terapiji, nego se jednostavno ponosno prenose s kolena na koleno, kao neka porodična kulturna baština. Zapadnjački koncept, postavljena granica, ovde se prevodi jednostavnim i efikasnim, kaže, nemoj sad ja da ti dođem tamo. E sad, psihoanaliza po srpski, recimo, sedeš sa kumom, popijete gajbu piva, psujete dva sata i na kraju zaključite da ste potpuno u pravu, a da su svi ostali luti. E sad, ova kognitivna terapija u našim krajima počinje završava ono rečenicom, daj bre, ne izmišljaj besne gliste, pogledaj kako ljudi žive bez ovoga ili iz onoga, pa se opet ne žali se. Međutim, i emocionalna inteligencija na Balkanu je sposobnost, recimo, da na vreme osjetiš kad je čale nervozan, pa da zbrišeš u svoju sopu. Mi u principu i ne priznajemo anksioznost, kod nas se to zove ono kao nešto mi nije dobro, morat će neka promjena vremena. Nećemo da razmišljamo o mentalnom zdravlju samo 10. oktobra.

Nije naša verzija te neke terapije, psovanje u saobraćenju, da ti dranje na televizor, udaranje po volanu, da čekaš u špicu. Neki kažu, daj bre, nemoj da dramiš, prošete malo po svežem vazduhu, pa ćete proći.

Poštovani putnici, govori vam vaš kapetan. Poletali smo jutro su 7, a letimo, naše krestarenje je na 10.500 metara. Vreme je mirno. Sletit ćemo negde oko 14.30, bezbedno, očekujem i aplauz od vas, je tako, kao na svakom sletenju. 20, kad smo već kod vremenskih prilika, ali na zemlji, mislim, nije u vazduhu, 20, sad nekih, kaže, nema neke kiše, 20%, 30%, maksimalno. Tako da nisam polo kišobra, valjda neću pokisnem danas. Sad, 18, Valjevo, Novi Sad, Beograd 20, Kragujevac 22, sutra toplo, od nedelju, znate šta vas čeka. Đoković, Hurkač krenuli, 1-1 je u prvom setu. Dakle, Nole u Kini, brat, ima više obožavatelja nego što Kina ima stanovnika i to bez uračunavanja Tajvana. Znaš, ja su ovi Kinezi izmislili vatromet i barut i papir i... Ali ne mogu da provale recept kako Nole vraćate, kakav mu je ter i ter, mislim, to je, razumeš, nemaju oni... Dakle, jedini kineski zid koji je nemoguće preći jeste onaj koji Novog digne na break loptu, to svi znamo. I sad kineska filozofija stvarno kaže da vodu treba piti toplu, a Nole je dokazao da se protivnici najlakše kuvaju na umerenoj vatri u tri seta. Tako da Kinezi veruju u yin i yang, a Nole veruju u gluten free i u trofeje. Tako da i za sada njegova ta teorija daje znatno bolje rezultate. E sad ovako, kaže, nikad nećete pogoditi kakvu moćnu poruku je poslao kad su isplivali neočekivani detalji. A ono što je usledilo će vas šokirati. Od sutra više ništa neće biti isto. Ili recimo, ovaj, nećete verovati što je uradila ova poznata pevačica, kažem, zaista niko ne veruje i niko više ne zna ko je ona, a reč je o tome da otišla da kupi lebac. I onda kaže, ekskluzivno otkrivena tajna stara 1000 godina, to provalio neki novinar, izguglo nešto bez veze. Svet na ivici ponora, evo šta nas očekuje već od sutra. Najbolji način da se čitaocu skrene pažnja činjenice da mu je možda, da će danas možda recimo poskupi gorivo, vidit ćemo novu cenu. Pa onda sledeći naslov, zaboleo ga zub, ovo je stvarni naslov, zaboleo ga zub, pa maltretirao konobar i gosti kafića kod Koprivnice, popio sam 45 votki, više nisu imali. Čovek osuđen na 10 meseci bezuslovnog zatvora zbog pretnji upućeni konobaru. U alkoholisanom stanju više puta konobara pretio da će ga ubiti, pucati mu u glavu, pomio neke sekire i pištolje. Kaže da ga je tog dana bolao zub, da je prethodno bio kod zubara, onda došao u lokal, popio 45 votki, kaže, više nisu imali. Mogao je, kaže, ipak da upravlja automobilom. Ma malo blago se ljuljao, vidi se na kamerama dok hode. Tako da, eto, vidite, pa vi budite konobar, ovaj, ja, kaže, samo 1,60, pa šta oni sipaju tu votku, mislim. Sećamo se i John Lennon.

Nola ima bar break lopte, ali nije ipak uspeo. Hurkač vodi 2-1 u prvom setu. Nastavljamo da listamo novine. Kažu najpopularnije štivo je kod nas vremenska prognoza. A samo ako ne bio neke nepogode, neke lauđe, nema veće radosti nego kad se čovjek unapred pripremi da opsuje i vreme i meteorologije. Mada i horoskop se čita onako religiozno, znaš. Gde drugde, mislim, nezaposlen čovjek sa dve neplaćene rate kredita možda pročita da ga krajem nedelje očekuje iznenadni priliv novca i susret sa zanimljivom osobom. Onda oglasi za prodaju polovnih automobila čitaju se sa strastvenim neverovanjem da se provari ko to misli da proda krš za te pare, a kad on već u garaži ima triput bolji auto koji ne služi ničemu.

I tako, naslovi su ove vrlo, vrlo interesantni. A ovce su za šišanje, to svi znamo. Jedna Beograđanka mala, kako beš ono neko ima neka pesma? Kaže da Beograđanin ostao šokiran cenom kafe od 400 dinara, pa se javila isto jedna gospođa, kaže, platila kafu ovaj. I onda je konstatovalo, ovce su za šišanje, Miholjsko leto, htela da popije kaficu, Osunčana bašta, ali joj je ostao da prostite gorak ukus ustima. I nakon pozamašne količine šećera, i kaže ona da je ta rečenica, ovce su za šišanje, tačna. Kaže, kad je konobar saopštio da običan, što bi rekli, kafućino, treba plati 395 dinara. Jeste vi pili najskuplju kafu? Jeste vi bili među tim ovcama? Mislim, ovce služe da bi se šišale, pa to je slogan inače na kome leži ovaj kapitalističko društvo. Dakle, važno je samo oslušnuti potrebe tržišta za namirnicama koje morate imati još danas. I ubediti isto to tržište da je, taj, da je to nešto spektakularno, i onda ovčice će blejati isto samo bez vune. Dakle, tako, to su te mušterije koje su inače ovaj nepresušan izvor zarade. Pa i svako, kaže, ko igra loto, bingo i te neke nagradne igre, misli da

će na taj način promeniti sebi život i postati milioner preko noći. Možda, mislim, možda ako završi ovaj ovčarski fakultet, kaže, znaš koji si, kaže, koji si faks upisao, pa kaže, ovčarski, kaže, kakav je to, kaže, pa jedini smer ima, kaže, smer bleja, kaže.

0: Mislim.
1: Ajde malo, ovaj, neko je bio vredan, pa pravi turšiju, pravi zimnicu, danas je zaista bilo bogata ponuda na Aranđelovačkoj pijaci. Kažu je da je kiseli kupo stvarno vrhunac naše biotehnologije, jer zimi služi kao lek za dušu, ima murlu kao proleće, služi kao hemijsko oružje koje pretvara celu zgradu u zonu biološke opasnosti čim nekom padne na pamet da pretače visiv rasu. Pa onda recimo slatko od divljih jagoda, to ti je naš srpski kavijar. Služi se isključivo onim minijaturnim staklenim činicama uz čašu ladne vode. I to samo gostima koji izuzetno cenimo ili onima kojima želimo jasno da pokažemo koliko smo bogati od njih. E sad, ljutenica, ja volim ono, pinđuri, ljutenice. Ljutenica je za prave avanturiste, znači omiljena je, jer pruža oni zaista jedinstven osjećaj kad prvim zalogajem spržiš jezik, pa onda onim drugim zalogajem kompletan digestivni trakt, pa onda sutradan tačno znaš u kom ti se delu tela nalazi želudac. No dobro, nastavit ćemo se. Nolima gem loptu. David Lee Roth, rođen 10. oktobra 1955.

David Lee Roth, Just a Gigolo. Kažu da je bolje se komši nakačite na ženu nego na brojilo, kaže, lakše će da vam oprosti. Idemo mi dalje. Hurkač Đoković 3-2 u prvom setu. Devetog oktobra 1961. Ray Charles, broj 1 u Americi.

Zaista lepa preporuka, kao što postoji ta aplikacija koja čovjeku broj korake, treba da postoji aplikacija koja čovjeku broj reči, pa kad dosegnete taj dnevni maksimum, da zaćuti i odmori i sebi druge. Ja nemam tu aplikaciju, 18 minuta ostalo do 2, do 1 u stvari, da, sam ja prebacio ovaj 3-2 za Hurkača i 30 nešto za Noleta, Nole servira. E sad, pitanje je zašto je nešto za Špansko selo, a usluga Medveđa? Iako i svakodnevno koristimo, retko se zapitamo zašto sekire upadaju baš u med, zbog čega nas toliko nervira kad neko gleda u nas kao da igra bela mečka. Idiomi su pravo skriveno blago srpskog jezika, spajaju istoriju, vašarsku zabavu, čistu narodnu logiku, samo nekoliko reči. Ja verujem da uživa i moja profesorka ovaj književnosti, odnosno srpskog.

sad, šta su recimo tantalove muke? Kaže, prave tantalove muke su kad prođeš pored recimo pekare, a ne dijeti si. Sve miriše, sve vidiš. Jedino što smeš da progutaš je sopstvena pljuvačka. Kaže, zaigraće mečke i pred tvojim vratima, pod uslovom da im platiš, kaže, ulaznicu, obezbediš parking mesto u zoni. Jedno od najlepših španskih sela nije ono naše selo. Kad kažemo špansko selo, mislimo na nešto novo, nepoznato, nerazumljivo. Priča o jeziku, naravno. Ovo izraz nije nastao u Srbiji, nema mnogo veze sa Španijom, potiče iz Nemačkog, iz perioda kada je Karlo V. odrastao u Španiju. Španiju, ajde, u 16. veku na nemački dvor donao običaj koji su tamošnjem stanovništu delovali potpuno nepoznato. Nekad nas zaboli Ahilova tetiva, ponekad nam neko učini medveđu uslugu. A dok mečka igra pred nečim vratima, neke stvari nas koštaju kao Svetog Petra Kajkada.

Zaista vrlo je teško proceniti koliko ta kajgana u stvari košta. To je, mislim, izuzetno skupa gastronomska delicija. I ne zna se tačno koliko je, mislim, tačno Sveti Petar platio slasno jelo, ali opravdano se pretpostavlja da je duboko zgrabio u kesu.

E sad Sveti Petar kaže, to je recimo ono, Sveti Petar, četvoročana porodica jednog kupatila. I se kaže, ovaj pita mama, ko je unutra? Ma tata kaže, Sveti Petar. A mama pita, Pero, hoćeš brzo? Sveti Petar je u stvari jedini radnik na granici od koga želite da čujete da morate se vratite nazad. Sveti Petar je lik za koga se veruje da zna koordinate svačega. Ma batali me, brate, pojma, nemam gde sam ostavio one knjige, pa to ni Sveti Petar ne može naći. Ova lepa pesma, grupa Beirut, objavila svoj drugi studijski album 2007. na današnji dan, pesma Nant.

Masters u Šangaju, da, Đoković Hurkač, prvi set 4-4, još jedna moja omiljena pesma iz 80-ih, Spenu Balej u pitanju.

Savršen soundtrack za petak popodne, kako ova pesma i posle toliko godina, 4 kusur, zvuči tako sveže i lepo. Only When You Leave, dakle, idealna pesma, recimo, ako ste zaglavili negde u nekom zavrećenom špicu. Ove, kao što na automobilima, recimo, vozača početnika stoji ona nalepnica sa slovom P, tako bi i na kolima vozača budala trebalo da stoji nalepnica sa slovom B. Mislim da ih lakše prepoznamo i sačuvamo i sebe i druge, kaže Ljuberović. Nolan je uspeo da prelomi Poljaka, mukotrpan posao na startu Šangaja, da li se malo osjeća onaj pekinški umor, da li Noli je i pekinšku patku, ne znam, ali znam da je 5-4 za Poljaka i da Nole servira. Hvala Bogu, ne boli ga, boli ga uvo, samo ne boli ga Ahilova tetiva. I Ahilova peta i Sizifov posao i Tantalove muke i Pandorina kutija. Nemoj da ideš glavom kroz zid. Dakle, dok se jezik menja, ovi izrazi opstaju. Eto, to je, ovaj, to je to. Mislim, evo, na primjer, kažu ovaj termin špansko selo. Termin kojim savremeni čovjek opisuje bilo koje uputstvo za upotrebu, deklaraciju na lekovima ili sopstveni ugovor o kreditu. Pomerao sam onda i Pandorinu kutiju, to je ona misteriozna posuda iz koje su izašla sva zla sveta. Danas se najčešće otvara Pandorina kutija kad na porodičnom ručku izgovoriš rečenicu "Ajde da ne pričamo više o politici." I naravno, Sveti Petar kao glavna tema Svetog Petra Kajgana. Znači, kupio sam, brate, nove patike, koštalo me ko Kajgana Svetog Petra. Dakle, kaže najstrožniji šalterski ovaj službenik. Naravno, Sveti Petar. Sveti Petar je u stvari svetac koji se honorarno pojavlja u vicevima. Kaže ono, znate, ono, umre mujo i ode kod Svetog Petra, mislim. Pa kaže za ovog jednog, kaže Sveti Petar ga doda za prijatelje, kaže. Da li ovo twitteraši, facebookaši koriste izraz kad, koriste kad neko, znate, ode ovaj... Dodo ga, kaže Sveti Petar za prijatelja. A za ovo drugo, kažu, Sveti Sava mu bio razredni, je li moguće? Uglavnom, ne znam, kreće sezona slava, kaže, Sveti pojedem. Sveti pojedem je omiljena srpska slava. Neki isto to ovaj pomenu kad čuju cene goriva. Međutim, kaže da nema promjena cene goriva narednih 7 dana, isto koji prethodne nedelje. 207 benzin, 236 dinara za litar, ako volite da se vozate na eurodizelu. I tako Svetog Petra Kajgana, kažu, mislim, najskuplji doručak u istoriji ovaj čovječanstva. To je ona metafora, recimo, u kafani. Metafora za trenutak kad konobar spusti račun na sto, a društvo naprasno shvati da su svi zaboravili novčanike u drugim pantalonama. Imamo Svetog Petra Kajgana i onaj sindrom "sam ću da popravim". Znate, to je ono što moraš platiš majsteru da dođe da popravi sve što si ti uspešno usput pokvario dok si štedeo pare. Dakle, Svetog Petra Kajgana, to je merna jedinica za skupoću, nekad se koristila za neprocenjive stvari, danas je zvanični standard za prve jagode u aprilu, majstore koji dolaze samo da pogledaju i račun za struju u sred sezone. ATP turnir Šangaj, Đoković, Hurkač 4-5 i 40-40, 1987. Bruce Springsteen objavio 8. studijski album. Evo jedna baš lepa pesma, "Tougher Than the Rest".

Kaže Balja Benović u jednoj svežoj novinarskoj biografiji piše: bio je dugogodišnji dopisnik iz farme i specijalni izveštač iz zadruge. Ma, ludilo, brat. Što bi rekli, ludilo, brale. Temperatura 20, to je današnji maksimum. 20 u Beogradu, 23 u Kragujevcu, sutra oblačno. Posle podne kiša i pljuskovi, prvo u južnim jugozapadnim, zatim u ostalim predelima, lokalno veća količina, krajem dana i tokom noći se očekuje na severu zapadu. U nedelju osetan pad temperature, hladnije će biti tokom sledeće sedmice, znači od 14. do 18. Tvrdi je Orah Voćka čudovata, eto, ne vredi, Nole nam ovaj izgubi prvi set, ali dobro, muči se. Krenuo je već i drugi set, 1-0 opet za Hurkača, Nole servira. Ma, bit će to sve u redu, ljudi, moramo budemo optimisti. Mislim, Kinezi proslavaju novu godinu u februaru, ali pravu prazničnu atmosferu imaju samo kad Nole u jesen dođe da podigne pehar. Mislim, nije problem napraviti milijardu i po pametnih telefona. Problem je napraviti još jednog Novaka Đokovića. E, tu ni kineska serijska proizvodnja ne pomaže. Amerika Nole kaže par reči na mandarinskom, milijardu i po ljudi se pokloni, a onda zapadni mediji odmah proveravaju da li je to po ATP pravilniku. Kinezi veruju u Yin i Yang, Nole veruje u gluten-free dijetu i taj break. I na kraju jedni i drugi dobiju ono što su hteli.

0: sad jedina stvar koja se u Kini proizvodi brzo od novih tehnologija su Đokovićevi ti neiznuđeni vineri.
1: Ljubavi, nemoj se ljutiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, jedina najlepša ljubavi, eto

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crno grožđe kilogram 119,99, mandarina kilogram 139,99, Grand Gold 200 grama 419,99, maslinovo ulje 1 litar 699,99 i ne zaboravite da birate roze u ideji Rodi i Merkatoru.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

Bolje da ne pričam, ništa nove i u drugom setu ima gem za ostatka. Poljak, Urkač, vodi 3-1 i 30 ništa.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Da li Noli ide ka porazu? Umorni Novak ima set i break minusa protiv Poljaka. Da li ima izlaz odavde? Nikad se Noli naravno ne predaje, ali gubi 6-4, izgubio prvi set, drugi 4-1 za Hurkača. 30-15 na Noletovu serfu. Dobro, počinje, nastavlja se fudbalsko prvenstvo Srbije, kažu... Mada neki kažu bolje recimo svirati nepostojeće penale u fudbalu nego harmoniku na svadbi, kaže veći je bakš, bar tako kaže Ljuberović. Čuli ste temperaturu u našem gradu, od nedelje će biti ladovina, kažu od 15. i zvanično kreće grejna sezona. Zato Ljuberović kaže počele su tople probe, obukao sam dugačke gaće. Dobro, i ovo je utešna varijanta. Znaš, kaže, ako nema gasa, Rusi mogu da nam puste votku, ili to je problem. A nego, ubi nas neka nostalgija, zahvaljujući ovoj pesmi Fantoma, a... Stvarno, čoče, ovi nekadašnji izlazci, ono, petak veče, sedam u meče, dećemo na after party. Danas je drugačija priča kad si u godinama... Ako popijem još jednu čašu vode posle 9, ustajeću 3 puta tokom noći. Nekad smo stvarno razmenjivali brojeve telefona, devojaka, danas razmenjujemo vizit karte dobrih fizioterapeuta i proverenih majstora za PVC stolariju. Znaš, nekad je vrhunac uzbuđenja bio spontani put na more, a danas je verovatno vrhunac uzbuđenja kad u godinama nekim pronađeš omekšivač na popustu od 40%.

tražiš nekog koji ima dobru energiju, koji ima smisao za humor. E, onda kasnije tražiš nekog ko ne hrče. Što bi rekli sve u svoje vreme, a pričali smo juče, gledali smo stare fotke, kako su dame skromno, kulturno, lepo, izgledale prirodno. Ako želite da vidite ko je, kakva je ta moda izgledala zapravo u stvarnom životu, možete da pustite neki film, recimo Višnje na Tašmajdenu, da vidite te frizure, kapute, haljine, cipele, tašne, pa ljubav i moda, naravno. Neke žene tad nisu izgledale kao da su obučene prema nekom TikTok trendu. Nije sve bilo skupo, ali očigledno bilo promišljeno. Dakle, žene tad nisu imale beskonačan izbor, stotine brendova, imale su manje stvari koje su morale da traju duže, ali znate, ono, kupit ću ti malo halju da se nosiš ko što treba, da se nosiš kao što se nose lepe cure. Dakle, neke su se cepale čarape, pa se to zvalo katastrofom. Danas se kupaju već iscepane farmerke po trostruko višoj ceni. Neka se garderoba birala prema vremenskim prilikama. Danas se bira prema tome da li se uklapa u estetiku Instagrama, pa makar se i smrzavala na minus pet. Nekad je stvarno baka istrikala džemper da ti zimi ugreje, ali danas baka onako gleda sa sažaljenjem unuku, pita je da li je ostala bez para, jer na džemperu joj fali pola leđe i jedan rukav. Nekad se, brate moje, odeće prenosila s generacije na generaciju, a danas se kupuje odeće koje ne preživi ni drugo pranje u veš mašini. U drugom setu Nole smanjio na 4-2, međutim Hurkač servira, pratit ćemo taj meč. Tačno je pola dva, ušli smo odavno u oktobar, pa će nam o tome pevati u nastavku i Kiki Lesendrić.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, treći sprat.
1: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan.

Pa neko bi rekao manje vina, manje vina. Šta volimo mi od tih pesama? Evo, petak je popodne, neko razmišlja već u kafani. A baš ono, recimo, ja sam negde rujno vino pio, znate, ono, ti si me čekala. Znači, filozofska himna za sve trenutke kada je trebalo da budeš na poslu kod kuće, ali te kafana prevarila i otela ti sudbinu iz ruku. Ili recimo Pukni zoro, narodna pesma iz filma, komponovana pre nekih 10-15 godina, u kojoj se svi kunemo ko da su je naši preci pevali dok su prelazili Albaniju, u stvari komponovo Magnifico. Naravno i Nestanica, omiljena pesma, pogađa nas u srce, i to ne zbog neuzrećene ljubavi, nego zato što nas podsjeća recimo na treću smenu ili neplaćenu ratu kredita u Švajcarcima. Ono može i ona varijanta Moji su drugovi i Žestoki momci, omiljena pesma svakog koji je poslednji put trčao u petom razredu osnovne, a fizički obračun video samo na televiziji. Pa sad da vam kažem, neki su ovi gledali na televiziji, neki možda i nisu, ali nažalost Nole je eliminisan u Šangaju, koštala ga titulu u Pekingu. Poljak ga uništio servisima, kažu. 6-4, 6-3, Nole branio polufinale od prošle godine, visi mu i to učešće na završnom Mastersu u Torinu, umor je definitivno uzeo maha, Nole izgleda mnogo umornije, a ovaj hurkač je samo, mislim, ono, čovjek serviser, mislim, znate, samo ne znam da li servisira ovaj klime, stvarno, nažalost, eto, i servisirao je Noleta. Imao je Nole neke rane break šanse da stigne do vođstva, bilo je i hitnih intervencija tima, pokazivo je Nole kako mu drhte ruke. Pa su onda mutili neke ove vitamine da malo pomogu čovjeku. Do za to vreme Zdravko Čolić objavlja novi album. Neke žene ne veruju u sudbinu, a slepo veruju da Čole baš peva njima, dogleda u prazno na stadionu, negde na plafon, mislim. I naravno, zbog Čolinih pesama, devojke su od uvek želeli da se zovu ili Ružica, ili Esma, ili Jasmina. Danas samo priželjkuju možda da i muž ima bar trećinu njegove energije. E, da je Čole rođen u Americi, Tom Jones bi mu vrlo pevao pratiće vokale negde na tezgi u Kladovu. Jedini čovjek na Balkanu koji možda rasprodao tri arene za redu, samo da bi otpevao Pusti, pusti modu i poslao neki lep poljubac u publiku. Ove nedelje smo premjerno preslušavali njegov novi album. Dakle, najveća balkanska tragedija, jedno rečenici Sibi, da budu Čola, a završe kao sporedni likovi u pesmi Glavo, luda. Dakle, malo pojače radio, i to je jedini savjet koji prosječan Balkanac i dalje bezuslovno sluša. Kad sluša tu Čolinu, našu priču.

Teodor Bojović, volim momčila, volim i ja vas, još malo pa nestalo, 2:14. Kaže ovaj Ljubenović, Srbi gledaju pasulj, pasulj da vide hoće li ove zime jesti meso. Naravno, bromazepam, dodatak jelima, a dodatak vremenskoj prognozi, temperatura pala za 1 stepen, sada je 19, nema nekih naznaka da će bakar popodne, pada neka kiša, 20% predviđenja. Ali recimo u Valjevu je 16, u Kragujevcu 23, znači sutra toplo, u nedelju i sledeće sedmice osetno hladnije. E sad, veliko finale 13. sezone nacionalnog takmičenja, izađi mi na teglu. U pripremi Ajvara pod vedrim nebom biće održano sutra na Malom Tašmajdanu. Tako što su obilazili gradove Srbije, najveći gastronomski karavan Balkana stiže u svoj završni krug i okuplja najbolje Ajvar majstore iz cele zemlje. Znači, na takmičarskim štandovima bit će svega, od šporeta, paprike, tegli, do ulja, šećera, soli. Celodnevni program pratit će muzika, nagradne igre. Evo, recimo, pasterizovane feferone su, kažu, pravi test muškosti. Uvek se uzimaju iz tegle uz onu rečenicu, ma ne peče uopšte, ova je slatka. Dok ti iz očiju idu suze radostice, a glas poskakuje jedno dve oktave gore. E sad, i cvekla u tegli jeste omiljena samo zato što pravi taj balans, nikove, brate, ne ide iz čiste ljubavi, nego da bi ti savez bila mirna dok uz nju tamaniš treći tanjir pečenja. A to se nešto i ne slaže. Dakle, kiseli kupus isto je temelj naše srpske diplomatije. Kad komši u zgradi stavi kupus na balkon, ceo ulaz tačno zna u kojoj fazi raso. Mirisom obaveštava narod bolje od svih vesti. Dobro, i turšije, recimo, dokaz da narod koji ne veruje u fiziku bez pogovora veruje u vinobran. Znači, staviš plastičnu buru u podrum, sipaš hemiju i moliš se da karfiol ostane hrskav do Đurđevdana. Naravno, pečene paprike sa belim lukom su pravi prirodni distancer ako hoćeš da te svi ostave na miru i u prevozu i na poslu. Pojedeš dve tegle za doručak.

Pa dobro, ljutenica se tako zove, uvijek sa nekom zameri. Pojedeš malo iz tegle, onda ti želudac sutradom pošalje dopis sa otkaznim rokom. Oni slani seckani krastavčići su jedino stabilno ulaganje, kaže, kakav bitcoin, kakve nekretnine. Tegla malih hrskavih krastavčića vredi više od evra čim zahladni.

lepo kaže Banju Berović, oči celog sveta uprte su u nas, jer mi smo za posmatranje, dobro. Volio mi da zapevamo, znači ona pesma, ne može nam niko ništa jači svod sudbine, zvanični je hvaluspev naše sposobnosti da ignorišemo sobstvene greške, finansijske kolapse, sve zakone, fizike. Naravno, kafana je moja sudbina, sve ima svoj kraj, samo tuga nema više. Kraj još jedne rade nedelje i danas smo dobili Nobelovca za mir, to je Nava Netempila, južnoafrička pravnica, sudija. Ja sam ove nedelje dodeljivao i našim ljudima onog srpskog Nobela. Recimo, prosečan srpski pešak treba da dobije Nobela za apsolutnu staloženost u unutrašnji mir dok prelazi pešački prelaz, znajući da je vozaču koji vozi 200 na sat i žmigavac i kočnice, da su samo opciona oprema. Pa onda recimo i Nobela za mir treba da bio putnik na subozačkom mestu koji ćuti dok vozač psuje sve po spisku za ulogu neutralnog posmatrača i mirovnog posrednika između pijanog vozača i nevidljivih neprijatelja u saobraćaju. I naravno Snajka koja na onaj svekrvin komentar odgovori: ja sam to u moje vreme, kaže, drugačije radila, a ona kaže, mislim, Snajka kaže, u pravu ste. To je najsuptilnija tačka u pobedi u istoriji, mislim, hladnog rata. I naravno, Nobel za mir ide i kupcu koji u redu na kasi nemo posmatra kako baba ispred njega plaća račun od 832 dinara u kovanicama od dinar i dva. Za postizanje eto najvišeg nivoa budističkog prosvjetljenja bez upotrebe sedativa. Kažem, malo smo mi za posmatranje, sutra je svetski dan mentalnog zdravlja, možemo da idemo i kad je Guinness u pitanju, kad je ovaj litar eurodizela, doduše ostala ista cena, 236, benzin 207, nema promjena cene goriva. Ali se nešto promenilo u odnosu na Peking, umor izvada uzeo danak, pa je Hurkač ipak u trećem kolu Šangaja ubio i razorio je Noleta servisima, kažu 6-4, 6-3. Najavio sam imao takmičenje, veliko takmičenje, 13. sezona, izađe mi na teglu, sutra na Tašmajdanu. Danas, mislim, lakše i lepše se pravi zimnica uz ovaj program. E, Ajvar je apsolutni kralj srpske zimnice, jer jedino kod naš čovjek može da izgubi 3 dana života, da izgori na Smederevcu, da dobije diskus herniju i onaj ajvarski lakat mešajući, samo da bi onda u decembru rekao: e, ali nema, brate, ni kap konzervans. Dobro, kiseli kupo, znam da je to neprocenjivo, to je jedini standard u zgradi koji zaista komšijama bez reči vrlo, vrlo precizno najavljuje da je stigla zima, i to direktno i kroz hodnik i kroz ventilaciju. Tako, začinili smo ovu priču na kraju i lepom muzikom. Prijetan vikend, ponedeljak i ovo na novom.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
0: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna.
4: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
5: Došlo mi je!

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaram kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu,

rođendan, moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna, znamo Bog i ja.

puku dorati. Vole ti je kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sred

ako neko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćerdan.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u ponoć, a rešenje se najkasnije u roku od 24 sata od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. Takođe u ponoć ističe rok za podnošenje zahteva građana opštinskoj ili gradskoj upravi za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku, a od 10. do 21. oktobra Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave mogu se podneti zahtevi za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku po njegovom zaključenju. Građani će od ponedeljka 12. oktobra na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično, bez suvišnih troškova i zakazivanja, da podnose 10 vrsta zahteva, saopštio Republički geodetski zavod. Reč je o brisanju zabeležbe maloletstva, zatim zabeležbe poluudruživanja, pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, promenu ličnih podataka fizičkog lica, odnosno imena, prezimena, prebivališta, promeni naziva i sedišta pravnog lica. Za određene zahteve plaćaju se propisane administrativne takse, a potrebna dokumentacija zavisi od vrste zahteva, ističu iz Republičkog geodetskog zavoda. Rok za podnošenje zahteva u okviru programa subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva Kapital za razvoj produžen je do 30. novembra, saopštila je danas Razvojna agencija Srbije. Za realizaciju programa opredeljeno je 220 miliona dinara bespovratnih sredstava namenjenih subvencionisanju kamatnih stopa za kredite za nabavku nove opreme i trajna obrtna sredstva. Cilj programa je da se mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama omogući pristup povoljnim izvorima finansiranja, podrže investicije i likvidnost privrednih subjekata i doprinese ubrzanju privrednog rasta. Voće u Srbiji ove godine je dobro rodilo, ali suša i uvoz su napravili problem proizvođačima jer se suše stabla u voćnjacima koji nisu navodnjavani, a cene su pale, rekao je profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu u penziji Zoran Keserović. On je rekao da su najbolje prihode ostvarili proizvođači jagoda, a nešto slabije proizvođači borovnice, trešanja, krušaka, kupina, a da je kasnije suša zahvatila višnje i jabuke. Ova godina je jedna od rodnijih u voćarstvu, ali je po ostalim karakteristikama teška. Suša je napravila problem voćarima koji uzgajaju šljive jer su koštale od 12 do 30 dinara po kilogramu, a višnje 30 do 40. Najbolje su prošli prerađivači i destileri jer su po niskim cenama dobili sirovine za preradu, rekao je Keserović. Pravoslavni vernici danas proslavljaju Svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Više o tome u prilogu koji sledi. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova, jednog od 12 Hristovih apostola i najbližih Hristovih učenika. Sveti Jovan Bogoslov u hrišćanskoj tradiciji poznat je kao apostol ljubavi jer je u svojim pripovedima posebno isticao ljubav prema Bogu i bližnjem, praštanje, mir i međusobno poštovanje. Sveti Jovan Bogoslov bio je rođeni brat apostola Jakova i jedan od najbližih Hristovih učenika. Crkveno predanje mu pripisuje Evanđelje po Jovanu, tri saborne poslanice i otkrovenje, odnosno apokalipsu. Prema predanju bio je jedini od 12 apostola koji nije umro mučeničkom smrću, preminuo je prirodnom smrću u dubokoj starosti u Efesu, gde je i sahranjen. Njegov praznik se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi obeležava 9. oktobra, dok se 21. maja također praznuje spomen na Svetog Jovana Bogoslova. U narodnoj tradiciji ovaj dan prate različiti običaji i verovanja. Prema starom verovanju, ženama na ovaj praznik nije preporučljivo da uzimaju igle, makaze, pletivo i druge predmete koji se koriste za šivenje i izradu odeće. Verovalo se da bi se time mogle privući štetočine, pre svega miševi, koji bi kasnije mogli da oštete odeću, posteljinu, vunu i druge tkanine. Zbog toga su žene tradicionalno ostavljale šivenje i pletenje po strani i praznik provodile mirnije, bez određenih kućnih poslova. U pojedinim krajevima verovalo se i da na ovaj dan treba pomoći nekome kome je pomoć potrebna, dati milostinju ili učiniti dobro delo. Bez obzira na narodne običaje koji su se menjali od kraja do kraja, poruka koja se vezuje za Svetog Jovana Bogoslova ostala ista – ljubav prema drugima, praštanje, mir i dobrota. Izgradnju hrama Svetog Arhangela Gavrila inicirao je knez Miloš Obrenović 1862. godine, dok je ikonostas završen 1863. U januaru ove godine počela je rekonstrukcija ovog ikonostasa, a Dragana Puletić, slikar restaurator, istakla je da je posao izuzetno zahtevan. Sada se završava prva faza radova koja je obuhvatila gornji deo ikonostasa, a sjaj je vraćen kako ikonama, tako i brojnim detaljima. Specifičnost ikonostasa našeg hrama je upotreba i zlata i srebra, što nije uobičajno. Više o tome u prilogu Milice Radović.
3: Na radost brojnih vernika, rekonstrukcija ikonostasa u crkvi Svetog Arhangela Gavrila, po kojoj je Aranđelovac i nosi ime, počeo je ove godine u januaru. Evo i danas radovi na ikonostasu. Razgovaramo sa gospođom Draganom Puletić, koja je slikar, restaurator iz Sremskih Karlovaca i koja je zapravo i zadužena za rekonstrukciju i vraćanje prvobitnog izgleda ikonostasa naše crkve. Kažite nam koliko je bio izazovan posao i evo posle, da kažemo, par meseci, dokle se stiglo, znamo da je posao bio izuzetno zahtevan i da treba dosta vremena.
4: Pa da, eto, od januara, krajem januara smo demontirali prvu fazu ikonostasa, to jest gornju zonu, drugu i treću zonu. Suprug i ja, porodica Puletić, skinuli smo sve elemente, duborezne elemente i ikone, znači sve je transportovano u našu radionicu radi boljeg tretmana, mnogo je lakše raditi u izolovanim uslovima nego na terenu, a i lakše je zbog služenja, službe i tako. Izazov je bio veliki, kao i uvek, i svaki izazov za sebe je drugačiji, svaka crkva, svaki ikonostas, svaki detalj je drugačiji. Ovaj put, kao i na većini ikonostasa, bio je debeli sloj farbe, i to u više slojeva, i preko pozlaćenih delova i preko marmorizovanih, to jest oslikanih delova, tako da smo, prva faza je bila čišćenje svega toga. Što se tiče duboreza, naišli smo na originalnu pozlatu ispod, koja je bila i mat i sjajna. Neki delovi su dobro bili očuvani, njih smo naravno zadržali u originalu, a on tamo gde je spala pozlata, tu smo nadogradili novu 24-karatnu pozlatu, što se može videti sada već kad smo krenuli sa montažom. Bilo je dosta nedostajućih delova, to jest koji su falili na duborezu, to je moj suprug duborezac nadogradio, i oni su isto iznova celi pozlaćeni.
3: Evo, kao što smo prokomentarisali pre ovog razgovora, mnogi vernici će biti iznenađeni upravo ovom plavom bojom koja je, kako ste mi rekli, originalna.
4: Pa da, to je uvek zanimljivo, otvaranje sondi tih novih, to je istraživanje pre nego što krenemo u radove, da vidimo šta je ispod, koliko slojeva, pošto je to nekoliko vekova uvek staro, onda potražimo ono što je prvobitno stanje i onda očistimo sve i prilagodimo onom što je bilo. Jel, ovo jeste iznenađujuće zato što je tamno bilo sve, prefarbano u crnu uljanu farbu koja je isto morala da se hemijskim i mehaničkim putem skine. E onda smo došli do te originalne plave koja je možda onako malo, da ne kažem, vrišti, ali u suštini nije, zato što je to, stari majstori su znali šta rade i napravili su tu plavu koja je kao scenska plava koja se iz daljine jako lepo uklapa i uopšte nije tako intenzivna kao vam što vam se čini na prvi pogled.
3: Rekli smo, ovo je samo jedna od faza radova, šta vas to još očekuje?
4: Pa očekuje nas dodatno lakiranje svega, onda još milion detalja koje sve treba popraviti, utegnuti i poleđinu raditi, a na kraju krajeva tek smo završili gornju fazu, ostaje nam prva koja je uvek najizazovnija i najviše oštećena, devastirana je zato što je u kontaktu normalno, u svakodnevnom kontaktu sa ljudima, tako da ima još dosta rada, ali nadam se da ćemo ispoštovati taj vremenski rok koji smo dali i da će sve biti dobro na kraju.
3: Ima li možda, da kažemo, nešto što je specifično upravo za ikonostas u našoj crkvi, nešto što treba pomenuti upravo i kada govorimo sa te umetničke strane?
4: Pa specifično je da ima i zlata i srebra, nema na svim ikonostasima srebra. Neko srebro je urađeno, samo je šelakovano, tačnije malo blago tonirano, a ostatak srebra, vidjet ćete, još nismo montirali, to je kugla koja stoji ispod raspeća, ona je premazana plavim lazurom, tako da onako jako je zanimljiva, lepo izgleda, upečatljiva, kao i iznad srca vatra, vidite gore, koja je takođe srebrna sa crvenim lazurima, tako da je to neka specifičnost. Htela bih samo posebno da se zahvalim svešteniku Milovanu i celom crkvenom odboru, jer su nam se stvarno našli u svakom trenutku i sve što nam je zatrebalo, oni su nam izašli u susret. Htela bih samo posebno da se zahvalim svešteniku Milovanu i celom crkvenom odboru, jer su nam se stvarno našli u svakom trenutku i sve što nam je zatrebalo, oni su nam izašli u susret.
2: I ovog oktobra Topola je u znaku grožđa, vina i narodnog stvaralaštva program 63. Oplenačke berbe otvoren je danas. Sledi izveštaj naše ekipe.
5: Tri dana Oplenačke berbe, tri dana slavlja i vina i vinogradarstva i tradicije koja se baštini ovde, evo već 63. godinu za redom. Turistička organizacija Oplenac pod pokroviteljstvom opštine Topola, organizator je ovih svetkovina, Slađana Glišić i direktorka turističke organizacije Oplenac. Reći će nam, evo, prvi dan berbe, sve je spremno, verujemo i da će vas vreme poslužiti. I vas, naravno, i goste.
6: I mi, naravno, ja sam i predsednik saveta za organizaciju ove opštinske manifestacije. Zaista mi Topolci imamo puno posla kada sve institucije pomažu na ministarstva, ministarstvo turizma, ministarstvo kulture i zaista, eto, nadamo se da će sve proteći u najboljem redu. Narod voli berbu, znate i sami, dobili smo prošle godine priznanje, najviše nacionalno priznanje turističke svetu u kategoriji manifestacija. Nadamo se da ćemo ga opravdati i ove godine. Bogat je kulturno-umetnički program, jer ovo nije samo privredno-turistička, nego je i manifestacija kulture. Dakle, ono što je identitet, ono što je tradicija, ono što je folkloristika, to je sve na naše dve bine, evo ovde u Vinskoj ulici na Vinskom trgu i u Karađorđevom gradu gde se održava tradicionalno sabor izvornog narodnog stvaralaštva uvek u subotu, kome prethodi defile sa Oplenca, živopisan, pevači, igrači, svirači, najbolji od najboljih. Tako da će biti, nadamo se, za sve naše goste, turiste, posetioce, to prilika da bolje upoznaju Topolu, probaju mlado vino, vino, grožđe. Evo, kao što vidite, dobro je rodilo ove godine, kažu vinogradari, a i vinari se raduju dobrom vinu. Znate da imamo nešto manje od 30 registrovanih vinarija koje proizvode visoko kvalitetna vina sa geografskim poreklom. Mnogi od njih imaju i degustacione sale i primaju turiste. Imaju smeštaj grada, prepoznali su taj privredni interes. Naši sugrađani, meštani Topole, izneli su grožđe, vino, jabuke. Tu je srednja škola sa učeničkom zadrugom. Dakle, zaista, nema čega nema. Uveče je provod, koncert i večeras je Milica Todorović. Sutra opet koncert narodne muzike, takođe i u nedelju. Za svakoga, nadamo se, ima ponešto. Eto, pozivamo i gledaoce vaše televizije da nas poseti i da uživaju.
5: Od danas do nedelje 11. oktobra Topola je u znaku 63. Oplenačke berbe, jedna od najpoznatijih jesenjih manifestacija u Srbiji. Dani ispunjeni mirisima domaće kuhinje, ukusima šumadijskih proizvoda, vinom, muzikom, folklorom i bogatim kulturnim programom, sve u posebnom ambijentu Topole i Oplenca. Program 63. Oplenačke berbe otvorili su najmlađi dečijim maskembalom, stikovima Dobrice Erića. U Topoli danas bije srce cele Šumadije, otvorena je i svečanost otvaranja 63. Oplenačke berbe. Predsjednica opštine Topola Jasna Vuković na samom početku pozdravila je goste i rekla da se ovde čuva tradicija i da ova manifestacija jeste prilika da se vidi šta sve Srbija ima.
7: Dragi gosti i prijatelji, dobrodošli u Topolu, prestonicu vina, srpsku Toskanu. Kao što je voditelj rekao, ovde se čuva tradicija, ovde se čuva kultura vekovima, ovde je sve počelo. Topola se trudi da svojim delovanjem i saradnjom sa ministarstvima, sa drugim partnerima održi sve ono što Topola jeste, da se razvijamo kako u poljoprivredi, tako i u drugim oblastima, i upravo je to ova manifestacija prilika da vidimo sve ono što Srbija ima, od poljoprivrednih proizvoda, domaćih radinosti, ali i ove dece, kulturno-umetničkih društava, da se pruže ruke i naprave nove saradnje, a svi vi koji godinama dolazite, dolazite upravo zato što vam Topola prija ovakva kakva jeste. Srećno vam bilo, uživajte ova dva dana, nadamo se da će nas vreme poslužiti i da ćete dolaziti kako turisti i kao novi partneri u biznisu i u svim drugim oblastima. Živeli!
5: Oplenačku berbu zvanično je otvorio ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić.
8: Ovde u Karađorđevom kraju ispisane su neke od najvažnijih stranica naše istorije. Odavde je krenula borba za slobodu i obnovu srpske državnosti. Oplenac i danas podsjeća na naše korene i nacionalni identitet. Međutim, Topola nije samo mesto slavne prošlosti, ona je mesto velikih mogućnosti za budućnost Srbije. Na ovim padinama, u šumadijskim vinogradima i voćnjacima nastaju proizvodi koji su postali prepoznatljivi daleko izvan granica naše zemlje. I upravo ovde vidimo kako tradicija može da bude temelj savremene i uspešne poljoprivrede. Dragi prijatelji, kada govorimo o vinogradarstvu i vinarstvu, danas zaista imamo čime da se ponosimo. Zahvaljujući pre svega podsticajnim sredstvima i merama države, Srbija je poslednjih godina napravila veliki iskorak u ovom sektoru. Danas se proizvodnjom grožđa bavi oko 52.600 poljoprivrednih gazdinstava, na ukupno 18.000 hektara vinograda. U vinarski registar je upisano 531 proizvođač vina, a njihov broj nastavlja svakim danom da raste. Znam da brojke umeju da zamaraju, ali su jasan pokazatelj koliko smo napredovali. Tokom prošle godine povećali smo proizvodnju vina, a porasla i vrednost izvoza srpskog vina na 22,6 miliona evra. Videli smo, ova godina je bila uspešna što se tiče proizvodnje i voća i vina i očekujemo i dalji rast. Ovakvi rezultati ne dolaze sami po sebi. Oni su plod prvo rada, znanja i ulaganja naših vinogradara i vinara, ali i podrške koje im država pruža. Iza svakog novog vinograda i svake nove vinarije stoji jedna porodica, jedan domaćin koji je odlučio da ostane na svojoj zemlji, da ulože, da rizikuje i da stvara. Zato je naša obaveza da takvim ljudima budemo oslonac, da im pomognemo da rastu i razvijaju se, jer sa njime raste i razvija se čitava naša Srbija. Topola je kraj vrednih i posvećenih domaćina sa više od 3600 poljoprivrednih gazdinstava. Poljoprivrednicima iz Topole samo tokom ove i prošle godine isplatili smo preko milijardu dinara, koje je završilo u svakom od ovih domaćinstva tih njih 3600. To su konkretna sredstva koje ostaju u ovom kraju. Ali naša podrška se ne završava na ulaganjima u poljoprivrednu proizvodnju. Želimo da unapredimo i uslove života i rada na selu, jer bez razvijene infrastrukture, bez puteva, vodovoda, nema ni snažne poljoprivrede, zato je za Topolu odobreno i 10 miliona dinara za unapređenje seoske infrastrukture, kako bismo našim domaćinama olakšali svakodnevni život, rad i plasman proizvoda. Želim da zahvalim svim vinogradarima, vinarima, voćarima i poljoprivrednicima Topole, kao i čitave Šumadije. Vi ste najbolji čuvari tradicije ovog kraja, ali ljudi koji grade njegovu budućnost. Pozdravljam i organizatore već 63. godine neguju ovu divnu manifestaciju. Neka naši vinogradi i voćnjaci rađaju još bolje, naši vinari i voćari osvajaju nova tržišta, a naša sela budu puna mladih ljudi i dece. Proglašavam 63. oplenačku berbu otvorenom. Živela Topola, živela Šumadija, živela Srbija!
2: Sinoć je u Narodnoj biblioteci Sveti Sava upriličeno predstavljanje knjige 100 najlepših priča sa dušom autora Nenada Blagojevića. Priča sa dušom je sajt koji je objavio preko 1000 priča, ali nikada nije objavio neku lošu vest. Knjiga 100 najlepših priča sa dušom sadrži priče o zanatlijama, malim preduzetnicima, ljudima koji su ostali na selu i koji su se u isto vratili posle mnogo godina. Više o tome u prilogu koji sledi.
9: U Narodnoj biblioteci Sveti Sava večeras je upriličena promocija knjige 100 priča sa dušom autora Nenada Blagojevića povodom jubileja 10 godina od osnivanja sajta Priče sa dušom. Naš sagovornik je upravo autor ove knjige, pa nam recite nešto više o njoj.
10: Knjiga je nastala povodom 10 godina sajta i ja sam napisao na sajtu više od 1000 priča, ali 100 najlepših priča su odabrane da budu u knjizi, da ih malo sačuvamo da ostanu i u tom štampanom obliku. Reč je o pričama koje sam ja pisao od 2014-15. Pa do danas. Knjiga počinje pričama sa Sejšela, pričama iz Francuske, gde su priče s dušom u stvari nastale, jer sam ja dosta i vezan za taj kraj, pošto radim sa turistima iz frankofonih zemalja. I nakon toga to je se nastavilo kroz celu Srbiju, Republiku Srpsku, Crnu Goru i tako dalje. Priče su podeljene u više segmenata, imamo priče o ljudima koji se vraćaju iz grada na selo, o malim preduzetnicima, to je najviše i tih priča o malim preduzetnicima, praktično skoro polovina knjige su mali biznisi sa dušom skriveni koje možda ne vidimo, a nalaze se na pijaci u malim gradovima, u velikim gradovima, ali su negde, da kažemo, u nekim skrivenim ulicama. I tu su priče o novim generacijama koji rade neobične aplikacije, ali sve je povezano sa ljudima koji čuvaju tradiciju na moderan način, koji čuvaju Srbiju na moderan način i nekako koji su uspeli da u ovom digitalnom vremenu opstanu i sačuvaju neke stare vrednosti.
9: Sajt Priče sa dušom nikada nije objavio neku lošu vest. Recite nam, odakle ideja uopšte za sajt takve vrste? Reći ćemo, a i svakako istina je da je to zaista retkost.
10: Sajt je nastao pre 10 godina kada sam ja radeći u medijima poželeo da se osamostalim i da više ne budem novinar u redakciji. Video sam dosta potencijala u baš u tim lepim pričama, iako su mi kolege govorile da ne treba to da radim, da tu nema mnogo mesta i da tu prosto neću uspjeti u tome, jer kaže se po nekim marketinškim stručnicima da dobre priče nemaju neki veliki prolaz u medijima i uopšte u javnosti. Međutim, ja sam, prateći svoje čitaoce, pre toga u novinama, a onda i na Instagramu i na Facebooku, video da zaista ima potencijala ako se te priče predstave na jedan modern način, da predstavim tu modernu tradiciju na digitalan način. I to se zavrtelo, krenulo, priče su počele da se čitaju, dostigle su do 100.000 čitalaca mesečno i onda je to posle, sad evo, prešlo i u neku kratku video formu na Instagramu, na Facebooku i tako dalje. Ali svakako je da je to bila moja želja da napustim novine i da postanem preduzetnik u novinarstvu.
9: Dakle, definitivno ste i vi jedan od ljudi koji je rešio da odabere neki svoj biznis, reći ćemo mali preduzetnik. Ovde u svakako u knjizi, kao što ste pomenuli, ima priča i o ljudima iz našeg kraja. Recite nam da li su to zanatlije ili su u pitanju ljudi koji su posebni iz nekog drugog razloga?
10: Da. To su ljudi koje sam ja otkrio, jer ja sam Beograđanin koji radi u Aranđelovcu, odnosno u Trešnjevici, i onda se šetam ovde kao turista i gledam drugim očima Aranđelovac. To su recimo neki neobični restorani koje vode bračni parovi. To su ljudi koji, recimo, najmlađi bunardžija iz Venčana, o njemu sam među prvima pisao, jer je meni prvo očistio bunar u Trešnjevici, pa smo onda sam došao do toga i do njegove istorije, priče o istoriji njegove porodice. To su ljudi, recimo, koji se bave starim zanatima, ali su poreklom iz Aranđelovca, ali su u Beogradu. Ima jedan momak koji se bavi berberskim zanatom, on je berberin i nasledio je od dede taj zanat. Takođe, ljudi koji se bave turizmom, neobični smeštaj, ljudi koji rade na Bukulji, priče iz Gornje Trešnjevice o povratnicima, recimo, to su moje komšije Jelena i Rik, koji su se vratili iz Holandije u Trešnjevicu. Tako da je i te priče iz Aranđelovca su opet vezane za tu neku nit, a to je povratak na selo, mali biznisi i sve ono što je sa dušom.
9: Znamo da je nezahvalno pitanje, ali prosto moramo pitati, da li biste iz nekog razloga možda mogli izdvojiti neku priču, da li je to možda najstarija priča, da li je to možda priča koja je ostavila na vas najjači utisak ili je nešto treće u pitanju?
10: Kada je reč o pričama iz Aranđelovca, to je jedna od najčitanijih priča koja se takođe nalazi u knjizi o jednoj Mariji iz Vukosavaca, ta priča je iz 2019. godine, kada je ona prikazana kao devojka koja sama obrađuje pet i više hektara, vozi traktor i tako dalje. Posle te priče Marija je bila u svim mogućim medijima, umeđu vremenu se judala, tako da je meni mnogo drago što su se neki ljudi eto i povezali preko sajta, a globalno, to je priča o svešteniku sa Sejšelskih ostrava, gde sam ja imao prilike da budem pre 10 godina i da na tom ostrvu pronađem pravoslavnog sveštenika i da tamo dođem na ideju da pravim priče s dušom. Ta priča je prva u knjizi.
9: Recite nam samo za kraj ovog razgovora, zašto bi čitalac trebao da se odluči baš za vašu knjigu?
10: Čitalac koji želi da se malo odmori od vesti kojima smo bombardovani svakog dana na televiziji, uopšte u medijima, onaj ko želi da možda nađe inspiraciju za svoj neki novi biznis, jer zaista od ovih 100 priča, tu ima sigurno 70 priča o malim biznisima koji su toliko originalni da mogu da podstaknu druge, i inače su priče sa dušom i u knjizi, a i na sajtu. tako svi kažu koji su meni pisali, da su motivišuće, da jednostavno pokreću ljude da se, da ne klonu, već da shvate i da vide da je zaista sve moguće. Moja priča je nulta, ja sam neko ko je dao otkaz zbog svega ovoga, napustio veliku firmu u Beogradu i pokrenuo mali biznis i onda sam nastavio da tražim te ljude koji su na istoj telesnoj dužini. Tako da, svi smo negde tu, svih 100 priča mogu da kažem da su... imaju istu tu nit koja ih prožime i da svi ti ljudi kad bi se sreli na jednom mestu vrlo lepo bi se ispričali između sebe.
2: Dečija nedelja koja je ove godine obeležena pod sloganom Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila, završena je danas tradicionalno u Orašcu sednicom đačkih parlamenata. Više o tome u prilogu Milice Radović.
3: Glas mladih mora da se čuje, moramo da ih slušamo, da im pomognemo i da im budemo dodatni vetar u leđa. Tako je uvek na kraju i dečije nedelje. Osnovna škola Prvi srpski ustanak i ove godine u Marićeviće Jaruzi domaćin sednice đačkih parlamenata, mnogo osnovaca, ali i srednjoškolaca. Danas svi zajedno u Marićeviće Jaruzi razgovaramo sa direktorkom škole Milijanom Marićević.
11: Danas po šesti put tradicionalno se okupljamo ovde baš simbolično u Marićeviće Jaruzi, gde su pre više od dva veka naši preci odavde krenuli u borbu za slobodu, ali mi ovde nećemo oružjem da delamo, već znanjem, ljubavlju, tolerancijom, međusobnim poštovanjem i dijalogom. Ja ponosna sam na ovaj događaj, jer ovo je sednica učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola opštine Aranđelovac, gde su realizatori aktivnosti naše srednje škole i u to ime im sada izuzetno zahvaljujem, jer da nije njih ne bismo ovu aktivnost ovako lepo i realizovali.
3: Evo i sa strane vas kao neko ko dugi niz godina radi u prosveti, koliko je upravo važno da im budete podrška i da ih jasno i glasno čujete?
11: Veoma je važno, jer taj dečiji glas, glas učeničkog parlamenta koji predstavlja sve učenike jedne škole, je u stvari kao jedan eho koji mi treba da pratimo, da čujemo i na osnovu njega da naš rad, naše ponašanje i usmeravamo, jer tu smo zbog svih njih. Svakako najbolje će nam oni reći kako se osjećaju, šta žele, šta im nije po volji i naravno da tako i treba i mi da krojimo naše planove, aktivnosti. I...
3: Nika Stepanović i Nina Delić, predstavnice gimnazije Miloš Savković, danas na sednici đačkih parlamenata. Pa evo za početak, koja će to biti vaša današnja tema i šta ćete vi to podeliti kako sa učenicima srednjih škola, tako i sa učenicima osnovnih škola, ali i sa brojnim nastavnim osobljem i direktorima škola koji su danas ovde?
11: Naša tema je ljubav i poštovanje i neke granice, da kažemo, i mere. Imamo, da kažemo, radionicu na tu temu i pretpostavljamo da će se svideti svima koji su trenutno ovde.
3: Na koji način ste koncipirali radionicu? Sigurno sam da ste je prilagodili upravo i mlađoj i starijim đacima.
11: Jesmo, naravno, interaktivno je, s tim da će oni davati, na primjer, neke pojmove i asocijacije na te dve teme, mi ćemo ih zapisivati i, da kažemo, razgovarati o tome.
3: Koliko su važna ovakva dešavanja gde možete vi da se istaknete sa druge strane, da se čuju vaše ideja i mišljenja?
11: Mislim da su veoma važna, takođe važna su za decu koju ćemo mi sad ovde saslušati i uvažiti njihovo mišljenje.
3: Kako je zapravo koncipiran, evo da pomenemo i đački parlament gimnazije Miloš Savković, imate li možda neke trenutne projekte na kojima radite, odnosno ideje koje razrađujete?
11: Kažemo da imamo, mislim, mi smo do ove godine u učeničkom parlamentu, ali takođe imamo još dosta radionica koje planiramo da radimo i koje smo radili prošle godine, da kažemo, povezano sa Crvenim krstom Aranđelovac.
3: Predstavnik đačkog parlamenta tehničke škole Mileta Nikolić, Lazar Pavlićević. Lazare, kaži nam šta ćete vi to danas prezentovati, fokus vašeg razgovora sa mlađim učenicima će biti na čemu?
12: Pa pre svega tema je vršnjačko nasilje i moramo da im... Samo da ih podsjetimo koliko je zapravo vršnjačko nasilje bitna tema i koliko zapravo nemamo svijesti u kojoj meri je prisutno kod nas, u školama, u osnovnim i srednjim školama, i naš ovaj, da kažem, cilj je bio taj kviz koji se sastoji od 15 pitanja raznih vrsta nasilja i oni će to odgovoriti kroz QR kodove i to je to.
3: Koliko je važno da se i problemi upravo poput vršnjačkog nasilja rešavaju na vreme, onako da ih ne stavljamo na stranu, nego da budu transparentni?
12: Pa mora prvo da, ne verujem da je mlađim učenicima veoma teško da govore na tu temu i da nemaju hrabrosti da prijave to, ali mislim da su tu dužni malo i njihovi drugari da prepoznaju to i da na pravovremeni način odreaguju kako treba.
3: Evo, razgovaramo i sa predstavnicima ekonomsko-ugostiteljske škole. Kažite nam na početku ovog razgovora šta će to biti vaš deo današnjeg ovde u Marićevića Jaruzi predavanja, odnosno koji je to vaš deo na sednici đačkih parlamenta?
11: Naš današnji prikaz jeste borba protiv nasilja, vršnjačkog nasilja, i mi hoćemo da predstavimo koliko su te situacije zapravo česti, da se to dešava upravo ovde, blizu nas, a ne negde daleko.
3: Na čemu je fokus, da kažemo, kada govorimo upravo o vršnjačkom nasilju?
13: Mi smo spremili skeč koji govori o tome koliko je često da se poruke svima, nam se sigurno desilo da se neka naša poruka screenshota i podeli i da neko vidi ko nije treba, jer su to naše privatne poruke, i mi smo spremili da našim vršnjacima pokažemo i da ih unapred upozorimo da do takve situacije ne dođe.
3: Koliko je i ova tema česta možda na sednicama vašeg đačkog parlamenta?
11: Tema je veoma česta zato što se to relativno baš često i dešava, i mislim da to i treba da bude tema parlamenta, jer dešava se stalno i nekako kroz što više, kako više pričamo o tome, verovatno ćemo i što brže naći neko rešenje.
3: Koje su to još teme koje su zastupljene na đačkom parlamentu ekonomske škole?
13: Pa, pored tema nasilja, stalno nas parlament pita da čuje naše pravo glasa, gde mi imamo taj glas i gde rešavamo neke probleme u školi i kažemo šta bismo mi promenili i ne znam šta.
3: A koliko nastavno osoblje, direktorka škole imaju sluha upravo i za ideje i za sve ostalo, da li su vam podrška?
11: Da, naš glas i tekako čuju u školi, mi se upravo i borimo za to, jer svi su tu da uvaže naša mišljenja i na kraju da ih i realizuju.
3: Kažite mi još koja bi to po vama, da kažemo i ovih dana u narednom periodu,

0: pije, drogira se, puši. Mislim, ne znam sada, trebalo bi se uticati na to i pokrenuti se neka kampanja da se malo vrati svest među mlade, koliko to možda nije dobro, koliko je to sve štetno i taj život kompletan u koji oni ulaze nesvesno sa tim kao ovo je samo trenutno i recimo možda ovo je samo sada. Tako da mislim da bi trebalo glavom budućnosti da sada radimo na tome za budućnost.
1: Nakon četiri odigrane utakmice u Arkus ligi, na kojima su rukometaši Šamota zabeležili dve pobede i dva remija, sledi utakmica na domaćem terenu. U subotu o 19 sati u sportsko-rekreativnom centru Šumadija Šamoteri će dočekati ekipu Metaloplastike. Prema rečima trenera Slaviša Lakovića, nisu samo nedostaci u igri bili razlog ovakvog rezultata, već je i sreća bila faktor koji je uticao na trenutni broj osvojenih bodova. Više o tome u prilogu koji sledi.
2: Nakon četiri odigrane utakmice u Arkus ligi, rukometaši Šamota će po drugi put od početka sezone dočekati protivnika na domaćem terenu ove subote od 19 sati, a protivnik će biti ekipa Metaloplastike. Naš sagovornik je trener Slaviša Laković, koji će nam reći nešto više o utakmicama na početku sezone.
3: Pa ja bih najprije rekao da mi stvarno nismo miljenici sportske sreće, jer osim te prve utakmice gdje smo svi podbacili i zasluženo pretrpeli te kritike za odnos i za igru u prvom kolu, prošla tri kola poboljšali smo igru i mnogo kvalitetnije odigrali, međutim mi, kad kažem nismo miljenici sportske sreće, smatram da smo morali imati 2 do 3 boda još na kontu, pored ova 2 osvojena boda. Posebno raduje dobre igre i u gostima i protiv Željezničara, posebno ova protiv Leskovca, gdje jednostavno bodovi su izmakli u tim posljednjim sekundama utakmice, gdje neiskustvom nešto možda i nekim drugim faktorima koji nije samo igra u pitanju, tako da imamo za čim da žalimo. Međutim, već dolazi ta utakmica sa Metaloplastikom, gdje možda ne dolazi u najboljem momentu po nas, jer imamo zaista dosta tih kadrovskih problema, a kada je u pitanju ta utakmica u subotu, ja jedino mogu da obećam da će cijela ekipa i od nas stručnog štaba i od igrača na terenu da da više nego što može. Ekipi Metaloplastike sigurno ne smije da se preti, jer pokazali su prva četiri kola gdje su zabeležili sve četiri pobjede, da imaju kvalitet, da ove godine imaju visoke ciljeve. Mi u sastavu u kom izađemo u subotu, kažem, trudit ćemo se da pružimo svoj maksimum, da smanjimo te tehničke greške i da popravimo tu realizaciju, i iz toga možda da proistekne i nešto da se nadamo bodu ili dva.
2: Šta su to bili ključni nedostaci u igri do sada i na čemu će biti fokus na treninzima u narednom periodu?
3: Pa mi pokušavamo na treningu uvijek popraviti ono što je u prethodnim utakmicama smatramo bilo lošije, gdje ima prostora sigurno za napredak, tako da dosta smo zadovoljni sa defanzivom, to jeste sa obranom. Zaista momci igraju dosta korektno, sa puno energije, međutim nismo zadovoljni sa realizacijom. U startu je to bilo šuteva sa 7 metara ili tih takozvanih šuteva iz kontranapada, zicera, tako da imamo dosta toga po utakmici gdje to moramo popraviti. Zatim imali smo par tih tehničkih grešaka koje su nedopustive za igrače u ovom stepenu takmičenja, i oni su bili jedni od razloga zašto nemamo te bodove na svom kontu.
2: Da li ste već analizirali igru ekipe Metaloplastike i šta očekujete od naredne utakmice?
3: Pogledali smo mi dve, tri utakmice njihove, normalno isekli taj materijal, i sada smo trenutno sa videa, i onoliko koliko nam je dozvolilo i vreme, koliko nam je dozvolilo i mogućnosti od broja igrača na treningu, spremamo se maksimalno kao i do sada da uspemo da po tom pitanju maksimalno skeniramo ekipu i da se maksimalno spremimo za protivnika. Znamo gdje Metaloplastika stvarno ima kvalitet, mi tu moramo odgovoriti na najbolji način, međutim moramo maksimalno posvetiti pažnje svojoj igri i svom odnosu na terenu prema igri.
1: Rukometašice Bekamenta, Bukovička Banja, utakmicu u četvrto kola Arkus Lige igraju u nedelju 11. oktobra na gostovanju u Temerinu istoimenoj ekipi. Ovo će biti još jedna prilika.

prilika za knjeginje da osvoje prve bodove, dok njihov naredni protivnik iza sebe ima dva poraza i jedan nerešen rezultat. U okviru osmog kola Šumadijske okružne lige, fudbaleri Šumadije sutra na gradskom stadionu u Aranđelovcu u 15 sati dočekuju ekipu Grizlija. Ostale utakmice na programu su u nedelju. Šumadinac u Stojniku dočekuje ekipu Borca, Partizan u Darosavi igra sa ekipom BSK, a OFK Aranđelovac dočekuje Banju. Sve utakmice su na programu u 15 sati. Prognoze kažu da nas sutra očekuje promenljivo oblačno vreme, a moguće su i padavine u najtoplijem delu dana do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadija. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji, kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034-727-550 i 063-1799-555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.
4: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crni luk, kilogram, 29,99. Svinjsko meso za gulaš, 800 grama, 549,99. Jaja, 10 komada. Cena za 1 komad, 14,99. Cvekla, 670 grama. Uz super karticu, 119,99. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
5: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine.

0: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Harvest Basket rebrasti pomfrit, 1 kg, 169,99. Pikuk suva pečenica, 100 grama, 199,99. Freeway ledeni čaj sa ukusom breskve, 1,5 litar, 99,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Mladi, a već roditelji?
1: Mama.
0: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, u ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus lige, subota 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova. Šamot zove, svi na tribine.

0: pristojan automobil nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice, svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Peto kolo Arkus Lige, subota, 10. oktobar, Šamot, Metaloplastika, Eliksir. Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 časova, Šamot zove, svi na tribu.

0: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Mladi, a već roditelji.
1: Mama.
0: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Ne može se uhvatiti sejda od života što kod Dunaja teče. Nije je život i svetom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

i sudbine kao jedna traju. Ili se idu, ili se ne dodiru, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se idu, ili se ne dodiru, ali jedna za drugu dobro znaju.

moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna, znamo Bog i ja, među svetom.

vuku dorati. Voleti je kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sred

ako neko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćerdan.